0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-62-8010 0120-62-8010。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 J 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。雇用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。

田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
1: ソドアサヒカーのオート21だ。知ったげやせがた。
0: へんば、あたしさ、買ってけね。
1: なんしただ？
0: ソドアサヒカーは中央卸売市場目の前。オート21。きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: タクシーに乗るなら北三高タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は018-888-9600。 浮田参考タクシ
0: ー。花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店。電話 018-828-4428。
3: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。
4: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうするか。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 季節の和菓子

0: 市三省堂では、抹茶入りの生麩でこしあんを包んだ不満重や、秋田の名水を使った柔らかい水羊羹など、季節の和菓子を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る。アルソック秋田株式会社。

0: 一歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
0: 田中です。
1: 田中さん、
0: はい、
1: 人って変わるもんですよね、
0: はい、
1: この仕事をしていて、本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
0: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね
1: 自信ってすごいですね。
0: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
1: ね、
0: はい、
1: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったりね、
0: はい、
1: して今日はどこ行った、何食べたと聞くと嬉しそうに答えますよね。
0: そうですね、
1: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
0: そうですね、あのメニューを聞くと、あのラーメンとか天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
1: ね、
0: はい、
1: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に自分でお店に行って外食できるなんて本当すごいことですよね。
0: 本当ですよね。いつからこの、あのいつからこのお昼にね、外食に行くようになってなったんでしょうね。
1: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね、
0: はい、
1: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ、
0: はい、
1: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
0: はい、
1: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか、
0: うんうん、
1: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね、
0: うんうん、
1: それからでしたよね、お昼に外食に行くようになったのは。
0: ああ、その頃ですよね、うん、今思えばですね、
1: はい、
0: で平沢さんからこういうラーメン屋さんもあるよなんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよね、
1: ね、
0: 訓練日誌の目標に3級に合格すると書くようになったんですよね。
1: 正直ですよ
0: ね
1: 変化が言葉と言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
0: そうですよ ね
1: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね、
0: はい、
1: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。、
0: はい、そうなのよね、すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよ ね
1: だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね、3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
0: はい、いつものパターンを見てみますとね、あのいつも30分は寝てますよね。
1: ね。
0: そしてそれからトイレに行って午後からの課題をやり始めやってるし、ね、そんなこうルーティンですよね。
1: だいたい1時間かかるよね。
0: そうですね。
1: で寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回未だに思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり人前で寝れるくらい事業所でゆっくりできる場になっているのであればいいかななんて思って

0: 30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね、彼って、まあ、50代の方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよ ね。
0: はい、
1: はい、
0: 今日の曲は畑基博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に、自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて、自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
0: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、
1: はい、
0: ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました、
1: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
0: はい、それでは畑基博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんです。笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよ ね、はい、
0: 彼女は16年の引きこもりで去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい、去年の9月からというと9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉ができた、出てきたってすごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど
1: 本当よ ね、 ね、
0: 本当。部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が今幸せって言えたって奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、ね、歌の歌詞にあったように身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども、
0: ね、
1: 彼女を見ていると本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね、 ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、うん、今幸せとこう言ってくれるという。
1: そう ね、 ね。
0: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね、本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよ ね、 ね。
0: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい。この番組にご意見ご感想など皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091、メールの方は info@fm7966.com。皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
0: 田中さん、タイヤ交換しましたか
1: それがね、今年はまあ気にしながらまだタイヤ交換していないんです

0: ですよ、本当にお恥ずかしいことながら。この連休にねやろうかとは思っております。
1: まだしてないの？
0: そうなの、気にしながらね早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
1: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
0: この間ですよね。
1: 大丈夫です。私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
0: お盆？本当に？
1: 近所の方から何やってんだって言われたことあります。
0: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
1: はい。
0: はい、まあそういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
1: 大丈夫です。
0: はい、まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
1: 平沢と
0: 田中がお送りいたしました。
1: ではまたお会いしましょう。

0: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、以前テレビで熱中症を予防するための暑熱順化というのを見たんですよね、うん、暑い熱と書いて暑熱、うん、

0: 順に化けると書いて順化、暑さに順応するという意味らしいんですけれども、松島さんご存知ですか？
1: 実は聞いたことはあるんですけども、はい、まあ、普段デスクワークが多いせいか、まあ、なかなか汗をかけないタイプなんですね、
0: うん、
1: で、親戚の医者に話をしたらですね、まあ、普段から汗をかいてないから熱が溜まりやすくなっているんだよと、だから今から暑熱順化をした方がいいよというふうに言われたことがあったんですね、まあ、これによって発汗機能を正常化に戻して、熱中症の予防にもなるようですね。
0: うん、そのようですよね。あまり運動をしない人や普段から座ってエアコンの効いた部屋にいる人とか、また暑くなると心拍数が上がってしまうような人はこの暑熱順化をした方がいいみたいですよね。
1: 地球温暖化の影響もあって日本ではこの100年間に約 1.3 度も上昇していることから、まあ、熱中症が増えるということも頷けるんですね。そこに汗をかく機会が減っていますから、暑熱順化が必要なんでしょうね。特に高齢者は体温を感じにくく鈍化しているし、まあ、小中学生は体がまだ未発達のため、熱中症になりやすい傾向にあります。まあ、熱中症については僕自身が勉強していたんですけども、暑熱循環についてはちょっと知らないのでぜひ教えてください。
0: はい、わかりました。人の体は汗をかいて蒸発した時の気化熱で体温を下げているんですけれども、うん、ベトついた汗とかしょっぱい汗、匂う汗というのはその気化熱による蒸発が低下しているようなんですよね、うん、サラサラな汗をかくためにも暑熱循環が推奨されているようです。
1: 具体的に暑熱順化のやり方ってどうすればいいんでしょうか？
0: 一番効果的なのはやっぱり運動です。少し暑い日に汗ばむ程度の運動をすることで暑さにも慣れて健康的なさらっとした汗をかけるようになるそうですね。
1: なるほど。
0: で、個人差はありますけれども目安としてジョギングだったら15分程度、ウォーキングや自転車、室内ストレッチなら30分程度をできれば週に5日程度やった方がいいとされています。でまた運動ができない方とか運動が苦手な方には手足温浴法というのがあるんですね。少し厚めの42度程度のお湯に半身浴の状態で手首と足首をしっかりつけて30分程度温浴する方法です。
1: まあ、もちろんめまいや貧血などの体に不調を感じたらやめた方が良さそうですね。
0: そうですね。運動についてもこまめな水分補給をしながら汗ばむ程度の無理ない範囲で行うことが大事ですよね、うん、でそれから暑さの厳しい日や時間帯も考慮して行う必要がありますね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所。
2: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
3: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
4: 青レンジャー、キレンジャー、
5: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、5人揃ってニジャンジャー。

皆様こんにちは。なんかいいことナビゲーターの茂木みさおです。これから15分間皆様と共にホッとする、そんなひとときを送りたいと思います。どうぞお付き合いください。

0: 茂木みさおのなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共和土建と、音楽と夢をつなぐ場所茂木みさおミュージックルームの提供でお送りいたします。
1: 変えないんだよ
0: 天国。はい、改めまして皆様こんにちは。今日は6月2日ですね。もう真夏のような30度超えの気温のところも多いんじゃないかなと思います。皆さんのね、空はどんな空ですか？今日も私の一人語りでお送りいたします。はい、早いものでもうね、今年も半分に折った半分の後半の方に入ってきますね。年始に立てた目標、皆さん覚えてますか？私はすっかり忘れたんですけれどもね。いやー、なんか今年春から夏になるスピード早いなーっていう風に思いませんでしたか？結構ね、5月はね、肌寒い時もあったりしたんですけれども、やっぱりね、6月のカレンダーをペリペリっとこうめくる音が聞こえたかのようにね、空も空からね、まあ木々もですね、すごくもう夏だよーっていうような感じのね、そんな青空もすごくね、こう夏っていうようなね、そういう毎日が続いていますね。暑い日はね、とにかくもね、水分補給しながらね、結構外を歩く人たちも多いんですけれどもね、やっぱり皆さん半袖ですよね。さてさて、今日はですね、まあ私もちょっとね、懐かしい童謡というよりもね、新しめの学校で歌った歌っていうような感じの曲を持ってまいりました。多分ね、30代以上の人たちだとね、あ、懐かしいっていうかもしれません。今日はですね、ちょっとワクワクするそういう歌を歌いたいと思います。気球に乗ってどこまでも知ってる人、はーいっていう声が聞こえてきそうですけれどもね、聞けばわかると思います。実はですね、8月の8日の日にですね、うちの教室の発表会やるんですけども、小学生の子供たちみんなでね、合唱でこれをやろうかなと思ってね、まあ小学生の子たちに聞いたんですね、これ知ってるって。そしたらね、知らないって言って、引率でね、来てるね、お父さんとお母さんが、まあ懐かしいって言ってくださいました。まるっきりザ昭和の曲って感じなんですけども、今ね、こんな風にね、ワクワクする動揺あんまりないなーなんてね、ちょっと私もね、自分の中で思ったりしてますが、子供さんたちに聞いたらね、楽しいねって言ってくれます。それではね、知ってる人はね、ぜひね、一緒にランランラララララララララのあたりね、舌を噛まないようにして歌ってみてください。それでは、気球に乗ってどこまでも。

懐かしい人いたんじゃないでしょうか。知ってる人いますか。はい、今ねちょっとスタジオに4名のね素敵な方々が来てるんですが、あの明らかに大人だと思われる方は手を挙げていただきました。はい、ね懐かしい。

い曲ですよね。小学校の時に学習発表会とかね、こう全校集会とかってあるとね、よくね、歌われてて。それでね、記憶にある方いらっしゃるかもしれませんけれどもね、これね、ちょっとね、ロックっぽいんですね。それで、このピアノを弾ける人たちって、わ、羨望の眼差しで、わ、ピアノうまいってね、いう風に言われたりとかね、した、そんな昭和の思い出が私も、蘇ってきますけれどもね。はい、ありがとうございました。さてさて、私もね、今日ね、ちょっとお話しすることをね、別に、すごくね、大事なことをお話ししようっていう気持ちで来たんじゃないんですけれども、ですね、まあ、今年、令和8年なんですけれども、8月8日の日に発表会だなと思って、8のゾロ目だななんて思いながら、ちょっと考えてみたらですね、来年度にね、実は、今まで、去年までもやってきた、ちょっとミュージカルをね、いろいろ作ってきたんですけれども、その作品のね、何作目かなと思ったら9作目。それで、来年は令和9年になるじゃないですか。それで、その9作目のミュージカルを、今ね、教室の方の人たちに募集をかけているところなんですけれども、ああ、9作目を令和9年か、なんて思いながらね、ちょっとね、懐かしいいろんなことを思い浮かべていたところなんですが、今までは割とこう、なんていうのかな、既成のものをこう自分でアレンジして作ってきたりとかしてたんですけれども、今回ね、全く新しいものを書こうかなっていうふうに思ったりしたものでした。で、結構台本って、例えばなんだろうな、まあ、主人公の名前とか、まあ、登場人物がいろいろ決まってるとしたら、それに誰が当てはまるかなっていうふうにして、大体そういうふうにして、登場人物に当てはまりそうな人とか、向いてる人っていうものを選んだりとか、そういう感じ感じで選んできてたんです、作ってきてたんですけれども、今回は出たいなっていう人たちにその役を当てていくっていうか、その人たちが何の役をやった時にその人が輝くかなっていうことを考えながら、今回は台本を書いてみようかなと思って今準備をしているところです。来年のね5月に上演するんですけれども、それで今ね募集を募っていて、教室内の中ではまず今17、8人やりたいなっていうお子さんから、大人って言っても20代ぐらいかな、の人たちがいるんですけれども、そこからまたさらにちょっと広げていって、40人ぐらいまで出られれば、なんかすごくいいのができるんじゃないかな、なんて思っているんですね。で、どういうね、題材をやろうかなと思った時にですね、なんか、まあ、こっからはネタバレになるので、なんかあんまり喋らないようにしようかなと思うんですけれども、いろんなね、この人と人との縁とか、人と人との、まあ、愛情みたいなものですね。そういうものを、描いていきたいなーっていうふうに思ってます。それで、例えば、子供の中だったら、まあ、そうですね。まあ、友情ですよね。それから、大人だったら、その土地への愛だったりとか、それから、なんていうのかな、おじいちゃん、おばあちゃんへの感謝の愛とか、そういうものだったり、あと、いろんなものがあると思うんですよね。音楽とか芸術への愛だったりとか、そういういろんなそのね、愛の形っていうものを、こう、ちっちゃく物語を描いてって、それを大きく包む何かを描こうとしているところなんですが、何にしようかなと思いながらも、なんかいろんな本をこう今ねペラペラペラっと読んだりしてる中で、結構ねそういうスイッチ入った時に自分の心の中に刺さってくる言葉っていうのが結構こう、あ、私今こういう言葉に刺さるんだなっていう風に自分の中の気づきみたいなのを今もらってる状態です。それでそのいろんなこうなんていうのかな、種になるかな、そういう種植えて、種って植えても芽出てこないやつとかありますよね。今私もガーデニングにハマってるんですけども、そのいろんな種を自分の中に植えてってみて、それでまあ芽を出して少しそれがいい花が咲きそうだなと思ったところで物語をこう繰り広げていくっていうことをしながらやっていけば、多分何かとつながってこうね、人との縁とかもつながっていくかななんて思ってるところです。で、教室内の人たち、それからまあ今までミュージカルに出てくれた人たちの中で募集をかけて、もし足りなければ一般の方でも私の SNS の方のねページとかでも公募していきたいなっていうふうに思ってます。もしねこれ聞いてね、あ、やりたいっていう人近くにいるなだったりね、自分もやりたいなと思ってたりね、素人の方でも大丈夫です、踊れない方でも大丈夫ですので、通行人 A とか B とかでも全然大丈夫ですので、なんかやりたいなとかね、ちょっと関わってみたいなっていう人いましたらね、私の名前でちょっと検索すると多分教室のページ出てくると思いますので、興味あったらね、そこに随時その状況もね、進捗状況も載せたいなと思っているので、やっていきたいなと思って

ておりますのでよろしくお願いします。やっぱりね、なんか今なんていうのかな、こう派手なことをね、こうやろうと思っても、あのね、なんか先行き不透明ってよくね言うじゃないですか。なんかこれから何あるかわかんないし、なんかすごくこう時間とかお金とかかけてなんかやるっていうことにちょっと躊躇しちゃうような人たちも結構いると思うんですけれども、そういう時だからこそ自分の好きなことですごく自分のね中でこれをやってよかったなっていう時間が一緒に関わる人たちの中でできてきたらすごく嬉しいし、やっぱりそういうところを自分の心のホームにしてね、なんか自分がどういう時でもそういう場所があるんだなっていう風なのがね、この1年間練習していく中で関わってくれる人たちがね持ってくれればいいななんて思うので、自分ではね、まあ微力かもしれないんだけれども、そういう場所を作るという意味でもミュージカルの方頑張っていきたいななんて思っています。多分ね本番の近くなったらすごいわたわたするんですけど、今回はねいろいろなんかいろんな人に手伝ってもらいながらちょっと自分だけでわちゃわちゃしないようにしたいななんて思っているところです。あとはちょっとねそうですね、6月7月は何もないんですが、8月8日のね発表会の方もね今少しお話しさせていただくんですけれども、今回はねわざとというかね意図して、8月8日にしました。8ってねこうね横にすると無限大の形になるじゃないですか。それって8ってねなんか末広がりですごくいいですよね。だから8の日にやりたいなって思ったわけですね。それで8っていうことにちなんだ曲をやったりとかアンサンブルコーナーを今やることにしてます。で夏っていうことにもちなんだものも今やっているんで練習してるんですけれども、例えば8人でリレー連弾をする、ピアノの前にね2列に並んで8人で次々に音をねこう代わり番号に弾いてってリレー連弾したりとか、あとはね8の曲、子供たちにミツバチのね頭かわいいカチューシャつけて8の曲を歌ったりとか、プーさんもねミツバチのね蜂蜜が大好きなプーさんもなのでプーさんの曲歌ったりとか、あとね蜂ってつくね作曲家知ってますか。蜂っていうハチャテューリアンっていうね、剣の舞っていうね曲をね作った人なんですけども、その人の連弾曲をやったりとか、あと夏にちなんでねモアナのねどこまでもっていう歌をね8人の歌のねこう好きな子供たちでこう繋いでいくっていうのもやってみようかななんて思います。少しずつねまた情報がねこんなことやるよあんなことやるよっていうのがまとまってきたらこちらのね放送でも紹介してみたいと思いますので、ぜひねいらしていただきたいなと思います。はい、今日も私のたわいのない話を聞いていただきましてありがとうございました。はい、エンディングの曲が流れてまいりました。今年は本当に夏になるのが早いなぁなんて思います。ニセアカシアのね花がねこのここのね椿台に来るまでの間ね道の脇にねバーッと咲く季節って結構6月の初めぐらいだったりしたんですけれども、もうね今6月の頭ですけれどもね結構花が散っちゃいましてね、私あれをね天ぷらにするのが好きなんですけども、何にもやらないうちに全部花終わっちゃったなぁなんて思いました。すごくね甘い香りのねお花が今の時期ってすごく綺麗に咲きますよね。深呼吸ねしながらちょっとね体も心もリラックスする、そのひとときをね皆さんも送れればいいなと思います。茂木美咲のなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社京和土建と音楽と夢をつなぐ場所茂木美咲ミュージックルームの提供でお送りいたしました。熊の被害などもね出ています。今日はねちょっとそれに触れなかったんですけれども、皆さんもね声かけ合いながら一人で動かないように、そしてね連絡できる手段をねいつもね手元に持ちながら皆さんで気をつけてまいりましょう。それではまた来週も聞いてください。さようなら。

0: 清らかな流れ。
1: 京和土建は地域の発展を力強くサポートします。
2: 土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
3: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
1: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、
4: 018-894-2323。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ。電話018-887-2150、 018-887-2150、 ファックス018-887-2167、 018-887-2167。 斉藤畳店。リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: ちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるところ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。

0: ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなとい う, そ, う、ね、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、あのいろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
1: はい、はい、再会といいますか、アマチュア団バンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
0: はい、
1: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
0: はい、はい、
1: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
0: それがさすがですね、はい、
1: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
0: はい、
1: であのノアスタジオを撮りまして、
0: お、
1: はい、はい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
0: あ、そう三軒茶屋に会われたんですね
1: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、あのもう、あの、そうそう、全部埋まってたんで、
0: ええ、
1: ものすごい広いところでたった2人で、
0: はい、
1: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながらで、 何やるとか言って、もう適当に やっていこうって、
0: はい、
1: なんだかな、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely とか、
0: はい、
1: あともうあの初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
0: あ、はい、
1: あのまあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌とか
0: スキャットです
1: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと、ああ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう、あの、達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
0: はい、
1: あと、それから、オリジナルラブの接吻だったりとか、
0: はい、
1: 自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
0: はい、
1: その他いっぱいやったんですね。で、なんかずっとそれ延々、もう、うん、休み入れず、なんやかんや、私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
0: 素晴らしい。これあのブログにもね、あの、うん、3曲ほど、それこそあのプラスチックラブとイズンシーラブリーと、あと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
1: はい、
0: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
1: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
0: なるほどなるほど、
1: はい、はい、インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
0: はい、
1: まあ、これね、自慢できるほどのか、お知らせするほど あのものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
0: いやいやいや、
1: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、
0: はい、
1: か知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
0: はい、
1: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
0: はい、
1: 曜日ですよ、火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
0: はい、
1: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとか、よっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって、地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
0: うん、
1: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
0: はい、
1: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
0: はい、
1: そのプロになってなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張らなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
0: はい、
1: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
0: はい、
1: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
0: はい、
1: で、まあ、ドラムの山下君と

0: んな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義君のソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川君のギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、あのみんなやっぱり、うん、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね、
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、あのいい意味でのだってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから ね、
1: ね、
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのもあのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 意外な死亡ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: ー、とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、
2: はい、
0: フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよね、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、ね、はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ、
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へ
2: え、ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください、
0: あのお渡ししますそのまま、
2: ありがとうございますこれ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はい、はいはいはい、
2: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと、そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、はい。

0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと、
1: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
1: あの今の神戸の方
0: と私神戸人をみんな敵に
1: 回して、全員敵に回しました
0: 今、本当に申し訳、いやいや、一応今ですね動揺しながら動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それバダップルね、はい、その前身といいますか、はい、元々その神戸の、はい、神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、はい、アップルサイダーなんですよ、
0: そういうのがあるんですね、
1: そこから、はい、バダップルが生まれた、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: そう、私言ってること間違ってるかな、
0: いや今調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらに敵に回したら申し訳ないですけど、ちょっと今、はい、ちょっとある新聞記事を、はい、調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですかね、
1: はい
0: 神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ、
1: でもそうだった、
0: あ、そうだった、
1: そうだった、
0: あ、じゃあこれは正しいですね、で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている、
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました、
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ、そうだからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてるもんみたいな、
0: あ、それはちょっと私は間違ったことを言いましたね、ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー、
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です、
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるの で、
0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね、
1: そうそうそう、 長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね、
0: これ神戸 の、 かあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんか工場がいっぱいあって、
1: そうです、そうです、
0: やはりそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね、
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね、
0: はい、
1: 知らない？
0: あ、それ知らない、そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった、
1: 発祥です、発祥
0: です、知らなかった、
1: はい、
0: すごいですね、長田、
1: 長田すごいです
0: ね、え、うん、ちょっとまあ震災ではね本当にね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にね、こうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: はい、うん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、ぜひぜひ、
0: これでごまかせたかな
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、
0: ね、はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた
1: 裏切り
0: 裏切ってないですよ、ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います、
1: ちょっと動揺してません、
0: 動揺してます、次の曲紹介してください、
1: はい、それではお聞きください、スティーブ・ウィン・ウィットで Higher Love

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭。今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあっても、うん、さっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません、安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ、あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ、本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、 ね、あの駐車場でミラーコス、

0: た私の友人も野良猫がついてたことで事後処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日の野良猫選んでいただきたいです、うん、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください。
0: わかりました、
1: はい、
0: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ最初からセットになってるんです。
1: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
0: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、
1: はい、
0: 前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです。はい、さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
1: うんね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、う
1: ん、はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーカメラモニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動してデータは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
1: あの安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
1: はい、
0: 今日の安心ドライブ、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,280円なんですが、うん、なんと19,030円、うんうん、ビキの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
1: え、19,030円ビキですか？
0: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、はい、5,800 円です、はい、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
0: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか。土曜日には移動するわけだから、
0: ちょっとあのね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
0: あの京丹波町の、
1: ありがとうございます。
0: 週間予報を見てみると6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
0: 降水確率は 40%、
1: はい、
0: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
0: そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: そんな中ですけれども、
1: はい、
0: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
0: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
0: 12回目の開催で、
1: うん、
0: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
0: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
0: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないです、これが。すっかりじゃなくて今、
0: はい
1: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
0: はい、
1: 神戸のラジオで、
0: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
0: おお、ありがたいですね、
1: うん、
0: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
0: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
0: あ、下口さんと、
1: はい
0: はい、
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
0: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
0: はい、
1: 練習したとこでね。
0: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
0: おっと、
1: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
0: はい、
1: いろいろ配置とか変えるのに、
0: ええ、
1: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
0: そうですね。
1: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です。
0: じゃあもう本当に一発勝負という、
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
0: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
0: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
1: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
0: はい、
1: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
0: はい、
1: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
0: はい、
1: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
0: はい、
1: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ。
0: は
1: い、そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
0: あ、ラジオに出演するときですね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほど、なるほど。はいはいはい。
1: それで、大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時。
0: ラジオで。
1: うん。
0: はい。
1: で、弾き語りで、めっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
0: はい、
1: 指も凍える、震える状態でいっぱい間違ったんですよ。はい、でリベンジでね、今回やろうかなと思って悲しい色やね
0: ん。おお、いいじゃないですか。
1: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、うん、どう思うっていう質問。
0: それアンケートを取りたいっていうことですか？
1: うん、本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
0: はい、
1: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ、ヘアとワシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を1曲やるの

0: 、こちらですね、JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。はい。時刻表など詳しい情報は、黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ、前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい。お願いします。あと、西村ゆきえさんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、はい、大阪府の豊中、はい、2人で、鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
0: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあそういう場面もあると思います。
0: おこれもまたなかなか貴重、
1: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、はい、
0: 素敵な、
1: すごい楽しみ、
0: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、西村さんの地元中の地元、
1: そうですそうです、はい、
0: ね、
1: はい、
0: そちらの方で開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
0: はい、
1: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、はい、武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
0: はい、
1: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、お互い泣くんだなみたいな、なんか感動するんです、すごく。
0: なるほど、作り手ならではの。
1: そうですね、
0: はい、
1: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで、今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームはついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということで、その白雪蜂蜜ピザの写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。
0: 絶対美味しい。ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そして、エリさんへのメッセージ。
1: はい。
0: いよいよ今週末6月の7日、京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞き、ほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです、と。
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですから。それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、黒豆ロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ、 MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です、と。
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた。
1: あら、練習しましたよ。悲しい色屋根は、
0: あの悲しい色屋根を聞きたい方へのメッセージもお待ちしております。明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して、はい、
0: 皆さんいろいろ考えてらっしゃいます
1: ね。はい。さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわって。

0: って教えてもらって、ら全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよ、ね。
1: 出た容量のいいタイプ、
0: うん、そう何もしない、もう15分だけ。
1: うわそれはなかなかですね。そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね。ラジオネーム教授さんです、
0: はい、
1: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
0: いや
1: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
0: いや
1: 試験前にノートを背びりに来ます、
0: はい、
1: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、うん、もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました。当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています。という
0: それで人間関係はどうなったの？
1: それ書いてない。い
0: やそれ大事じゃん。それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
1: はい、
0: 私は借りる方だったから、ちゃんとしたノートを借り入れたので、
1: はい、
0: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
1: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
0: ありありです、ありです。
1: 借りるまでのやっぱり関係性、
0: うん、あそうやっぱ普段からいろいろおごったりとか、
1: はい、
0: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
1: はい、
0: そのただ貸してじゃダメですよ。そんなの通らない
1: ですよね。
0: いいそれは、はい、そうだったら
1: やっぱりね残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん
0: そうそういうことです
1: という、はい見事にオチがつきましたということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
0: はいでは曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電

0: 充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです、まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね、まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

会いたいときに会える、いつもの街で暮らせる、スマートライフ中通りは秋田市中通りにある。安心と自由を大切にした住まいです。介護が必要になった時も愛全会グループのネットワークでサポート。そして今一緒に笑顔を支えるスタッフも募集中です。スマートライフ中通り、018-835-1165、詳しくはスマートライフ中通りで検索。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、
0: うん、
1: はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そんな裏切りが本日のテーマでございます、
0: はい、
1: 実は先週ね、誰かさんがダイエット歌を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
0: はい、評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、普段は1

0: 時代にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時代に移しました。
1: はい、
0: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
1: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
1: そうですね、
0: 始めないとね。
1: そう、はい、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
0: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないですけど、
1: はい、
0: ね、昭和のよくある、うん、踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
1: うんうんうん、はいはい、
0: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
1: YMCA って踊ってた。
0: ただね、 YMCA の形はしなかった。
1: どうやって踊ってました？
0: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
1: ああ、 Y だけはしてたんですか？
0: Y だけはなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
1: はい
0: はいはい、まあ、そんなこんなでごめんなさい、それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、宮城のじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
1: うん、
0: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、うんうんうんうん、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
1: それを他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
1: ね、
0: うん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味
1: だな。いや、どうしよう。
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
0: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
1: そうですか。
0: はい、
1: う
0: ん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、うん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、はい、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、あの地位的に下の人が上の人を、はい、
2: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 昔は戦がね、
0: ええ、
2: 多かったからね
0: 多かったです、
2: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね、
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
2: それは結構しょっちゅうあったりするんじゃないですか。
0: ねありますよ、
2: 社会ではね、
0: ありますあります、
2: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから
2: 、はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、はい、
2: はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
2: タイタンスープのラーメンでした。パイタンスープ、
0: パイタンスープ、
2: パイタン、
0: はい、
2: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
2: パイタンスープ、スープのラーメンでした、
0: はい。
2: ワクワクしながらスープを一口。どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン。見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
2: うーん、味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
2: うわ美味しいって思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
2: で

0: その人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐はえそうって思うことないですか？
1: ありますありますあります。
0: それですよ。
1: あります。あの好みですよね。
0: 好みはありますね。
1: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
0: しびれって何？
1: あの山椒のしびれ、ファージャオ、中国山椒、
0: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
1: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
0: 甘いのもありますもんね。
1: そうなんです。
0: あ、甘い、
1: はい、
0: のはダメ。
1: そう、
0: あ、ただ甘いやつ、ただ甘い、
1: ただ甘いのは。ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
0: はい、
1: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
0: おお、それはね、子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
1: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
0: はいはい、
1: 大きくなってから、うん、あれみたいな、これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほどね、あるかもしれないですね。
1: 独特の我が家のなんか流儀みたいな。平松家はなんかそういうのありました？
0: うちは、ハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
1: はい、
0: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
1: はいはい、
0: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
1: はいはいはい、
0: そんな
1: それ刻んだ細かくなってる人参。
0: うん、そう
1: ああなるほどね、うん、はいはいはい、
0: 子供の健康を持って。
1: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある。
0: よし、だからピーマンそうですよ。
1: そっか、
0: いい話、
1: 確かに、ありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、あの能登の方ですね、
0: はい、
1: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
0: ああ、なんかね、切ないけれども、やっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね、
0: こんなお便りいただいてますよ、
1: はい、
0: エリさん、ニッさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ということで、はい、エリキングさんなんですけど、
1: はい
0: はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで、4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、
1: ね、うんうん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
0: いや、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できない、っていうか、あの譜面で書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そっち系ですね、ですね、
1: はい、
0: ある時、思ったんですよ、
1: え、
0: 譜面に書いてある通り の、 あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あ、すごいショック受けて、私じゃなくていいんだ、誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃって、でも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: 4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね、あの、納得するんですけど、
0: はい、
1: あの親御さん、ワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何にも言わない。
1: あ、意外と。
0: だから電気使わなければ文句言わないんですよ、うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子があの電気使ってあのアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったから、
1: あの

0: 名じゃ昭和一桁
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いやまあいろんなあれですね。
0: 電気は使うな、
1: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど、
0: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
1: あ、カメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよね。おかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲、ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 昭和歌謡パラダイス。うわ、時代を超えて愛されるエルスユリの名曲からお届けします、昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃって
1: 台本にね

0: 秀樹風にって書いてあったんですよ。
1: そう、
0: それを表現しようというね、あのことでございました、はい。改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
1: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
0: はい、もともとはあのビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
1: はい、1979年に、
0: はい
1: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
0: ねえ、
1: はいはい、うん、
0: まあ、あの私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
1: はいはい、
0: すごいですよね。
1: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
0: ですね。
1: ね。
0: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとか、なんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
1: はい、うんうん。
0: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日。
1: うん、まずですね。
0: ええ。
1: まあ、皆さんにはね、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいね、みたいな感じのことを SNS で、はい、はい、あの、メッセージしといたんですけれども、はい、その前に、あの、西城秀樹さんの歌唱力。ええ、
0: ああ。
1: もう、ずっと、音程下げずに、
0: はい。
1: ね。
0: 高いですよ。
1: ずっと同じ、はい、同じ。うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね。
0: はい、
1: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
0: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
1: そう、はい、秀樹感激
0: ね、本当ですよ、
1: マジで。
0: はい、
1: で、元々のその歌詞のところで、
0: はい、
1: 結構あの秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
0: まあもう秀樹という固有名詞としてね、
1: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
0: ええ、
1: でもう、それは西城秀樹さんにしかできない、
0: はい、
1: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌えるのであれば、
0: ええ、
1: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
0: はい、
1: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね、君もっていうとこ、
0: 君も、
1: そう、これがね、あの音程にもが合ってなくて、あのね、
0: ちょっと投げてるな感じ、
1: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
0: あえて喋ってる感じ、
1: もう、
0: もう、
1: 君も元気出せよって歌ってるんで、
0: はい、
1: もうこの君もこのもうね、
0: もう
1: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
0: じゃあ今日はこの君ものもを一つ課題として、
1: 課題としながら、
0: はい、
1: はい、それでははい、振り付けの時間でございます。
0: はい、
1: 西さん、心の準備よろしいですか。
0: はい、あの大丈夫でございます。で、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 回ってますね。
1: はい、
0: カメラもね、はい、今あの、うん、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。
1: はい、イントロマン、テンテンテンテンテンテン、まあいいです。
0: はい、
1: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
0: はい、
1: あの普通、右手から出したくなる、
0: 右手から出したくなる、はい、
1: じゃないですか、右手の方多いので、
0: はい、
1: なんですけど左手なんだこれが、
0: あのいわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 水前寺清子さんですか
0: 365歩のマッチ
1: また
0: なんだっけ、
1: グーでパンチをするのに、
0: はい、
1: 左からパンチなんですよ、
0: はい、
1: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ。
0: 左から出す、
1: はい、左からヤンって入れて、
0: はい、
1: あとはもう右で、1、2、3、4が右、
0: はい、
1: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
0: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。
1: あ、
0: 外国からの、
1: あれ
0: あれヤングマン来てますよ、 YMCA
1: ヤングマン
0: びっくりした、
1: You are ヤングマン、
0: You are ヤングマン、
1: Where do you from? Where did you from? どこ、
2: フランス。
0: おお、
1: あれヤングマン知ってるかな、
0: え、ヤングマンって知ってます、 YMCA、 Do you know?
1: あ、知ってる？
3: お
1: お、すごい。
3: すごい。ありがたい。
1: ありがたいですね。ね、じゃあ一緒に踊ってもらって。
0: メス僕。
1: レッツダンス。
0: じゃあ一緒に行きましょう。レッツダンス。
1: はい、レクチャーしてまして。はい。で、あのヤングの一拍目がヤングマン。はいはいはい。ダダダダダダダ。ヤングマン。はいはいはい。はいはいはい。ヤングマン。ダダダダダダダなんですよ。はい。これまずね。はい。あの平歌です。
0: はい。
1: でサビのところの、はい、いわゆる YMCA が、
0: はい
1: はい、これが、
0: はい、
1: YMCA なんですよ、
0: はい、
1: この C がね、
0: C がね、
1: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、

0: YMCA。
1: そう、
0: OK、
1: そう、
0: OK、
1: OK、OK、OK、OK、OK、OK、OK、
0: はい。
1: じゃあ行くか。
0: 行きましょう。
1: 最後。
0: はい。
1: はい。
0: では、お聞きいただきました。曲紹介を改めてお願いいたします。
1: YMCA 歌うとき、
0: はい、
1: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。行きますよ。
0: はい。じゃあ行きましょう。
1: はい、では行きましょう。西城秀樹さん、ヤングマン。

てんだけど、これ秀樹すごいね。すごい、エリさんの運動が半端ないよこれ。

0: あの、ぜ楽しんでください。Enjoy Japan. Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
2: あ、疲れた。
1: 疲れた。
2: なんすかね、これ。
1: なんだろう。うん。
2: あ、でも一応私、あの、一言主張させていただくと、はい、君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
2: はい。
1: 偉い偉い。
2: 君も。
1: そう。
2: はい。
1: 君も。元気出せよ。君もじゃなくて、君も。
2: もう。
1: 君も。
2: もう。いや、でもやっぱり名曲ですね。
1: ね。
2: なんか、あれなんですね。一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
2: はい。あの、ストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから。
2: はい。
1: すごいね、エネルギー。
2: いや、やばい。これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私、もうちょっと広かったらよかったな。
2: もうね、あの、とりあえず映れる範囲内で今一生懸命こう、エリさんが動いてくださいましたんで。はい。あ、黒豆ロックでありますか？
1: いや、もうあの、悲しい色やねじゃなくて。
2: はい。いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう、
1: エリーズブートキャンプか。
2: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you.
2: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
2: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
2: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃ
2: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんかね、景色の本当記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
2: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
2: ね、よかったよかった、
1: ね、
2: 本当に、
1: うん、
2: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
2: はい、
1: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、もうあの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって、
2: はい、いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
2: でしたよね、うん、やっぱりさすが、
1: うん、
2: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあ、とりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
2: ねえ、はい。
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか？
2: ね、
1: X とかいっぱいください。
2: 直樹さんは西さんから貼ってるねっていうふうに。あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落。
2: さらに、音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。というい
1: や、結構これなんか思ったよりも、
2: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
2: 多かったです。
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
2: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
1: うん、
2: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーい、ですからね。
2: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんのよ。
2: ということで、
1: でも本当に、はい、ね、あのご協力ありがとうございます。
2: ありがとうございました。ということで今週、ヤングマン YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
2: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
2: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
1: はい、
2: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
2: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: ありがとうメスメス
1: ということでいい運動になる。日本こんな国じゃないですからね。すいません、もっとみんな普通に過ごしてますんで。

0: のアフターラストナンバー平松絵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先日先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんからまさにその相棒で撮った写真をねアナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒に当たるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストは有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩二さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、
1: はい、
0: 聞けそうですね。
1: そうですね、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、
1: はい、
0: まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松絵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました。はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。
0: いっとー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル。
2: みんなのラジオ FM 椿台。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
4: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
5: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
4: アメリカで8位ですよね、うん。日本の大きさを考えますと、10位で1万5000キロぐらい。
5: ああ、なるほど。どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
4: そんなに長いんですか？
5: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
4: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
5: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
4: どういった法律なんですか？
5: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
4: これが安全安心につながればいいですね。
5: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
4: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
5: そうですね。住民の中には

0: さまざまな方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨

0: 危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009、

0: 童話の心。今夜は福娘童話集より海に落ちたピアノをお送りします。読み手は田上典子です。静かな夏の夕方、魚たちがのんびりと泳ぎ回っていると、いきなりバーンと大きな音とともに真っ黒なものが海に落ちてきたのです。それはポロンポロロンと不思議な音を響かせながら海の底で止まりました。落ちてきたのは船で運ばれてきた古いピアノでした。引っ越しの荷物でしたが、運んでいた人がうっかり手を滑らせてしまったのです。なんだろう、魚たちがピアノの周りに集まりました。もしかすると食べ物かもしれないよ。
1: いいえ、これは鏡ですよ。だって私の姿が映っているじゃありませんか。
2: 僕は旗織りだと思うよ。だってこんなにたくさんの糸がついてるんだもの。
0: そこへ大きな魚がやってきてピアノのペダルに乗りました。するとピアノがグワーンとなったので、魚たちは驚いて逃げてしまいました。その夜、海は荒れていました。波がピアノを揺さぶるとポロンポロロンと美しい音楽が響きます。ピアノは一人ぼっちで歌を歌っていたのです。朝が来るとトビウオの群れがやってきてピアノの上で遊びました。するとピアノからポロンポロロンと優しい音が聞こえました。海の底で鳴っているピアノの音は陸の桟橋のところまで聞こえてきました。ポロンポロロン。
2: ねえ、なんだろう、海の中で音がしているよ。
0: ピアノの音を聞いた男の子が女の子に言いました。
3: あれはきっと人魚が歌っているのよ。
0: 女の子が夢見るような声で答えました。若い男の人と女の人もピアノの音を聞きました。ポロンポロロン。とても幸せな二人には音楽が自分たちの心の中で響いているように思われました。ピアノは夏の間中綺麗な声で歌い続けました。だけどだんだん壊れて、鍵盤もピアノ線もボロボロになりました。さて、月が美しい秋の夜、みんなはボートに乗って遊んでいました。
1: ボロンボロロン。

海の底からピアノが響いてくると、みんながクスクスと笑いました。壊れかけたピアノはおかしな音しか出せなくなっていたのです。でもたった一人だけ悲しそうに海の底を見つめている人がいました。それは海に落ちたピアノの持ち主だった女の人です。古いピアノでしたが、女の人にはたくさんの思い出がありました。一人ぼっちで寂しかった時も、恋をしてドキドキした時も、赤ちゃんができてとても嬉しかった時も、女の人はいつもピアノを弾いていたのです。小さかった赤ちゃんはもう立派な青年になって、恋人を乗せたボートをぐんぐんと漕いでいます。女の人は小さくつぶやきました。ピアノは私の大切な友達だったわ。私のことをすべて知っていて、何十年も一緒に歌ってくれたわ。でも触ることも見ることもできないところに行ってしまった。私は二度と大好きだった友達に会うことはできないのね。次の日、嵐が海を通りました。激しい波に打たれて、ピアノは必死に歌いました。おかしな音しか出せなかったはずなのに、ピアノは最後の力を振り絞って、ポロンポロロン、ポロンポロロン、ポロンポロロン、と美しい音で歌いました。それは海に落ちたピアノが大切な友達だった女の人に送るお別れの歌だったのです。ピアノは歌いながら波に流されて海の底へと沈んでいきました。それっきり海から不思議な音楽が聞こえることはありませんでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道

フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623、 おいしい嬉しいビフレおのば店。

0: この夢背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町、あの頃飼ってた金魚が今ではひごい、金魚鉢では飼えないない、
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイホイ、
0: 義理と人情根性愛情白状、努力も虚しくああ無情。

かと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか、飛行機代が高くて帰れない。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ここは JU 適正販売店、厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。
2: おや、ええー、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。
3: 松本秀樹の未だ青春。

先週はね本当にいろんなことありましたけどもね、僕もつくづく考えさせられたっていうような出来事、まあ読売巨人軍のね、監督阿部監督、ありましたよね。何ですかね、まあ、僕はもう古い人間なので昭和の人間ですのでね、なんかちょっとこう考えられないなって、ああそうなんだ、今の時代ってそういうことになるんだみたいなね、そんな感じでいろいろとこう考えさせられてしまったなという感じでね、まあ、僕らの子供の頃なんてのもちろんね、兄貴と二人でね何か物の取り合いでちょっとこう喧嘩になったりとかって、よくありましたですよね、男の、まあ、女同士でもあったと思うんですよね、どこのご家庭でもね。でもまあ僕らの時代なんてのはね、親父がねいい加減にしろお前たちとかですね、兄貴も私も頭ゴンゴンとこうね、げんこつをもらってね、シュンとなってね、なんか収まりついたみたいなね。でも今の時代だったらそれって児童虐待になるわけだよね、殴ったりとか蹴ったりしなくてもね、なんかそう言ってましたよね、首元を持って、突き飛ばしたって、それは児童虐待、ね、で逮捕までされてしまうという感じで、まあ、僕ら昭和の人間ですけどもね、まあ、そんなことは日常茶飯事でね、もうその当時なんてはね地震雷火事親父みたいな感じでね、どこのうちのお父さんもねやっぱり一目を置かれて、やっぱり親父は怖いもんだというようなことでね、なんとなく昭和の人間はそういう形でね、まあそんなとこからいろんなことをね、これはやっちゃいけないとかね、これはダメなんだね、そういうことをこう学んできたような気がするんだよね、だけども、ダメなんだそうですよ今の時代は。さてな、安倍さんの安倍監督のね長女さん18歳、高校3年生ぐらいかな、まあ、妹さん15歳の妹さんと、まあ、何らかの形で兄弟喧嘩になったんでしょう、ね、では安倍監督もね、まあ、一杯入ってたっていう感じもあったようですけどもね、いかにしろ静かにしろって言ったらね、まあ言い返したという感じでね、でカチンと来てしまって、胸ぐらを掴んでね、突き飛ばしたみたいな感じでね、まあ、こんなのよく僕らの時代の時によくあったんだけどもね、まあ一つなかったのはその後今の子供たちは、みんなポケットに、自分専用の電話、いわゆるスマートフォンっていうのをね持ってる。まあその中にはいろんなアプリがありましてですね、父親に、暴力を振られました、それだけでいろんなこと形での答えがね、AI でバーッと出てくる、ね、まあ、最終的にその彼女は、児童相談所にね、相談ができるということで、そこにまあちょっと電話かけて相談したんですよ、ね、まあ、あまり細かいことも聞かずに、なんか児童相談所っていうのは18歳以下の子どもたちを、まあ、扱うと相談に乗るという形で、18歳以上になるとね、管轄外みたいな感じでね、で、まあ、時間も時間だったので、なんか緊急性があるんじゃないかということで、すぐに警察に連絡行ってしまった。でそこから警察が来て、普通だったらね、昭和の時代だったらね、まあまあいろいろあるでしょうけどもね、お父さんもちょっとカットしないで、あれしてくださいとかって注意ぐらいで済んだんだけどもね、まさか逮捕されて警察署に連れて行かれるとは娘さんも思わなかったんでしょうね。後で手紙でね、泣き崩れてしまいましたって、父親がね、父が、逮捕されて連れて行かれるなんてことは想定していなかったので、私もびっくりして泣いてしまいましたみたいなね、そういうことになってしまうね。だから

まだ高校生3年生ぐらいだとね、物事知ってるようでまだまだ世の中のね、人生浅いですからね、まだまだ知らないこともいっぱいあるでしょう、ね、どんどんどんどん時代は進んでいくみたいな感じでね、まさか安倍監督もね、逮捕されるとは夢思わなかったと思うんですけどもね、家庭内での子供たちの喧嘩で、父親として、ガッといったそういったことでね、暴力ね、児童虐待っていうような形でね逮捕されるなんていうことはね夢思っていなかった。さあ大変だよな、こんなことで、ね、名誉ある、読売巨人軍の監督というね職を辞任しなければいけなくなるようなね、大きな問題になってしまった。安倍監督もね辛かっただろうし、また娘さんもねまさかこんな形でね自分の父親が、誰しもができる仕事ではないと、ね、辞任しなければいけなくなるようなね結果になるなんてことは夢思っていなかったでしょう、そういう時代なんですよね。だから今言ったようにねどっちが悪いとかいいとかっていう問題じゃなくてね、時代の流れっていうかな、僕なんかもねだからもう本当にびっくりしちゃったね。ああそうなんだ、そんなことで、逮捕されちゃうんだね。で立場上ね、ああいう有名な方ですからね、それはやっぱりわっとなって、辞任しなければいけなくなってしまったっていうのもね、なんとなくそれはもう分かるんだけどもね、本人も辛かったろうしね、娘さん一番辛かったんじゃないかな、お父さんに対してね、こんな形でお父さんの夢を奪ってしまったみたいなところもあるからね。さあ、仲良くね、していってくれればいいんだけどもね、昭和の人間としてはねどうも腑に落ちねえっていうかさ、子供を守っておく、あるからね、子供を殺してしまうとかね、もうちょっと児童相談所もうちょっと踏み込んで、いればそういうことも起きなかったろうに、みんなそういったニュースもいっぱいあるからね、だから今回みたいなこういうことちょっとそれ行き過ぎちゃったんじゃないのみたいな、巷ではねそういう話もあるけども、でも、ね、今までそれね軽い気持ちで見てたからゆえに相談に何回か行ったけども、なんか軽く見てたので、最終的に命を落とすよ、子供さんの命がね奪われてしまうようなことになってしまったみたいなこともいっぱいこうニュース等でねあるのでね、なかなかこの辺のね、厳しいな難しいなって感じはあるんだけどもね、いずれ難しくなってきてるのでね、本当にいろんなことを考えながら、生きていかないとなみたいな。だ俺なんかね本当正直言ってね、自分の子供例えば娘がね結婚して、ね、幸せに、送り出した、ね、たまにね、お正月でお盆、ね、帰ってきた時にねお父さんが孫はまだ見せてもらえないのかみたいなこと言ったらもうそれアウトなんでしょ、セクハラになっちゃうんでしょ。だからそっか、それ分かるんだけども、そういう感じで今はねそういうことはもう禁句ですよ、ダメですよってことは重々分かるんだけども、昭和生まれの僕らとしてはねそれがセクハラなんかね、ね自分の娘だぞ、ね、結婚したんだからね、早く孫が見たいなみたいなことを言っちゃダメなんだね。でこの辺はやっぱりね、今の若い人たちはねそれはダメでしょアウトでしょってね軽く言えるんだろうけど、我々はねそういう時代に育ってないんでね、どんどんどんどんそういうねことで、これもダメあれもダメっていうふうに言われるとね、喋れなくなってくるなみたいな、ね、なんか難しいねって、どんどんどんどん難しい時代になってきちゃったなみたいな感じでね、子供たちもね、スマートフォンをね、持っていることがいいのか果たして、悪いのかよく分かりませんけどね、これを機にねいろいろとこうまた、若い方も我々

世代の人も、もろもろいろいろこう考えてね、見たいと思いますよね。まあ、そんなことで、ずいぶんちょっとね、今回はいろいろね、報道見ててもね、ちょっと納得いかないなみたいなね、そういうニュアンスで喋ってるコメンテーターの方もいらっしゃったような気がするんだよね。でも世の中がそうじゃない。ね、やっぱり、ダメなものはダメっていう感じでね、捉えちゃってるのでね、なんとも致し方ない、難しい問題だなというふうな感じで、僕もテレビにね、耳を傾けてね、仕事をしながら、そっか、そういうことはもう今はダメなんだなとかね、いくら自分のね、子供だってもね、そうやって頭を一つゴツンとやったら大変なことになるんだなみたいなね、そういうことをね、ちょっとこう、真剣にこう考えましたけどもね。さあ、それでは一曲お届けします。ルクプル、陽だまりの歌。

さあ来週っていうか今週のこの、7日日曜日ですけどもね、北上の方に、月に1回お邪魔するって感じでね、今月は7日、ちょうど6月ですからね、去年の6月から、始めさせていただいたのでね、早いもんですよね、1年ね、1年立つってなんかね本当に時の流れって早いなってね、思うわけですよ。子供の頃はね早く大人になりたいななんて思ってたね。ところが大人になって、20歳を過ぎて30を過ぎて40を過ぎて50を過ぎて60を過ぎてみたいなね感じになってくると、本当にこうね、僕なんかはもう1週間のあっという間だしなんか1年があっという間に過ぎ去っていくみたいなねそんな感覚で、いるね。だから本当にラジオ聞いてる若い人たちね、毎日毎日暑いしさなんか面白いことねえのかななんてねうだうだっとしてるとあっという間に年月は過ぎ去っていって、気がついた時には周りに取り残されちゃってるかもしれないんでね、なんか自分にできないことを一生懸命探すとかさ、やっぱり、なんか生きがいを探すとかさ、きちっとこうやって ねあんたなんかにねそんなことね言われたくないよなんて、ね、言わないでさね、おじいさんの言うことをよく聞きなさいね。本当に若い時からね一生懸命こうね生きてきて、あっという間だよね。なんか人生あっという間にこうね、過ぎ去っていくのでね、なんかこうちんたらちんたら生きてると、あの時ああいうふうにやっておけばよかったな、こういうふうにやっておけばよかったななんてね、お迎えが来るすぐ手前ぐらいで気がついてもねもう遅いみたいな感じでねありますんでね、なんか、生き生きとしたものを探して、一日一日をね、楽しく元気に過ごしていただきたい、ね、それが一番だと思いますよね。なんかお店でもねよくやるのね、松本さんって若いよなとかってね、俺なんかもういやもうお迎えすぐ来るぜとかってねなんかそういう言い方するのね。ラーメンすすりながらああそうなんですか、今ところでおいくつになるんですかって言ったらなあ俺はもう68だぜとかってね言われるとね本当後ろから行ってそっと首絞めてやろうかなみたいなね、手を貸してあげようかみたいな感じでねふざけんなよとかって ねなんか松本さんの若くていいななんて思うけど 68? ふざけないでくださいよとかね、俺なんかですよみたいなね、もうあなたとねだいぶ違いますよみたいなね、それでも一日一日頑張って、歌の方もね、死ぬまでに紅白歌合戦どうしても出てから死にたいみたいなね、ねそんなこと言ってねみんなはよく笑わすんだけどもね、もう必ずしもね嘘をついてるわけじゃなくてね、できうればそんな野望も持ってるしみたいなねありますよそれはね、もう年だからもうダメだよってねそんなことはない、何やってもないんですよそんなことは、ギネスブックに載ればいいじゃないみたいなね、そんな感じで、年だからとかね若すぎるからとかね、そういうことは一切ないのでね、みんな頑張っていただきたい、ね、何か、夢を持ってね、よしみたいな感じでねと目がやっぱりキラキラしてきますよね。頑張っていただきたいなと思いますよ、ね、今ラジオ大きなマイクロフォンの前で、これはね松本秀樹自分自身に向かってしゃべる言ってるわけですからね、そらねやっぱりいい年こいてきたからさ、ね朝だってね辛いなみたいなね、夜、まあ、あと、まあ、今日はねずいぶんおしっこに何回も起きちゃったなみたいな ね何か買ってきて飲まないとダメかなみたいなね、そら、まあ、やっぱりね若い時とどんどん違ってくるんだけども、でも、そんなことは意に介さず、ねとにかく前向きにね楽しいことを探す、ね、今月はね、この間もちょっと触れましたけども、ちょっと楽しいことがね、あるのでね、非常にこう楽しみで、待ってるというね、それを、まあ、足がかりに自分で、作った歌

いっぱい持ってる歌をね、誰か若手のね、プロの歌い手さんたちにね、歌っていただいて、ヒットしたら、ああ嬉しいなみたいなね、思いますよね。やっぱりいっぱいあるんだけども、歌える歌と歌えなくなってきた歌ってやっぱり若干出てくるんだよね。それはどういうことっていうと、詞が若すぎて今の松本さんで歌えないってこと？そうじゃないね。なんかこうその歌はね、ちょっとね自分で作ったんだけども難しくって歌えなくなってきたなみたいなのもあるしさね。信じますかなんてデビュー曲ね、まあスマホでね松本秀樹、そこまでで検索しちゃうと犬の松本秀樹さんと同じ、名前の人が出てきちゃうんだね。松本秀樹、信じますか、松本秀樹信じますかっていうふうに、検索していただくとね、出てきますので、松本秀樹のね信じますか、これがデビュー曲なんだってね。いつも毎週ねこれでこうねかけてますけどもね、フルでちゃんと聞けますのでね、聞いていただきたいと思いますね。そんな感じで、とにかく頑張っていこうじゃんかみたいな感じでね、これからどんどんまた暑くなるんだけども、去年は熱中症で倒れたけども、今年はそういうこともないようにしたいなというふうに思いしね、目の輝きがね、キラキラするような人生を皆さんも送っていただきたいというふうに思います。さあそれではまた一曲お届けしましょう。 NSP サミダレ。

さあ楽しい楽しい、ことが待っている6月、僕にとってはね、とっても楽しみなんですね。親父の蔵使いができるぞみたいな感じですけどね。またそういったお話もラジオでお話ししてみたいというふうに思います。それではちょっと早いんですけど、今日はこの辺で、また来週、さよなら。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
4: トモコ、もう一本チケで切れさ。ダメだと？あと寝れと？

0: はい、ラジオを聴きの皆さん、お元気ですか。この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今日もいろいろな川柳を楽しんでまいりましょう。では水月さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組では様々な川柳を取り上げながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。お伝えくださいね。
0: いやー、杉内さん、はい、いい季節になりましたね。
1: いやー、ほんと気持ちいいね。
0: 気持ちいい。
1: 今がエデニンジで一番いいんじゃないかなと思いますね。

0: 本当ですね。
1: でもね、はい、相変わらず忙しいんですよ。とにかく4月5月6月はいろんな卒業のね、年度始めなもんですからね。
0: ああ、そうかそうか。
1: 役員会なら総会などがね、うんうん、1年間の企画だけでね、
0: ですな。
1: ということでボランティア活動も忙しくなってますね。
0: なるほど。でも魔女の長さんもここまでできてちょっと
1: だから、
0: ね、そっちの方もまだ心配ですよね。
1: なるほど。これすぐね雪解けの温泉で熊が出るんじゃないかなということで心配している時にも、現実の問題ですな。
0: 出すよ。
1: いや、そっちの魔女の真ん中さんはまた出てきてるしね、は
0: い、そう玄関開けだけいだっていうやつもあるから。
2: 怖いな、怖いな、怖いなって。
0: 皆さん気をつけてくださいね。
1: そうですね、
0: はい。忙しい中でもさまざまな日程があったんですか。
1: まず5月中が特に忙しくてね、
0: はい、
1: 5月の末の24日の日にはアクセス新人体験がありましたね。
0: お
1: これパークホテルであったんですけどもね、うん、
0: これは毎年の
1: 毎年ですよ、
0: うんうん、
1: これね約70年か80年ぐらいでもありましたね、
0: はい、
1: トーク者が入れて、まあ、100人超えてこれ結構見えるかになりましたね。
0: なるほど。
1: まあ、その他その防犯の会議になるかね、それから大水会の総会なのかね、飲み方なのかね、なんだかんだと。そしてまた6月のね、
0: はい、
1: 9月と6月の9と10には、
0: うん、
1: 初めてのそのまた初めての戦時教室があるということでね、
0: あ
1: その準備もいましたとですね。
0: なるほどね、はい。まあでも忙しいことはいいことですよ。
1: まあそれ確かにそうなんですな、うん、
0: これ何もすることなくボケっとしまえば本当ボケってしまいますよ、
1: うん、本当に暇だもんね、
0: うん、
1: ろくなこと考えないからね。先飲むことだとかね、
0: はい、
1: 友達とかと遊んでいくかとか、まあ、ろくなことになりますな。
0: もうそれもいいとこもあるでもね。はい、
1: まあ、そういうことで、まあ、今のところ私はね、全部暇なしということで、
0: 結構なことでございます。では1句目お願いします。
1: はい、1句目の川柳。サミダレにしっとり入るあやめ色、サメダリにしっとり入るあやめ色、純子。
0: おお、季節感ありますね。
1: ね、まあ、純子さんはリスナーの得でありますけどもね、まあ、今回の問題はしっとりという題なんですよ、
0: うん、
1: まあ、それに合わせて作ったと思うんですけどね、
0: はい、
1: まあ、サメダリのね、降る静かな気息の中にあやめの紫がふわりとこう浮かんがってるというかね。
0: だしね、
1: 非常に美しい情景ですね。
0: あんまり雨に似合う花ってないと思いますけど、アジサイだけはいいっすな。
1: いいっすよ。あれやっぱりアジサイがね、天気カンカンときてるとさっぱりダメですな。
0: あれ元気ねえっすね。
1: なんですか。やっぱりこうちょっとね、こう素の感じで雨がこう
0: 降
1: ってたりね、
0: そうそう、
1: う
0: ん、
1: こうちょっと雨に濡れたような感じがすごくさえるんですよ。
0: はい、特に青がいいですね。
1: いいっすな、あれ大好きですな、あれね、
0: はい、
1: まあ、このね、あやみの花はとってもだね、
0: うん、
1: いいんですよね、
0: うん、
1: あの花びらがなんか昔のお嫁さんのこの姿のような感じがしてね、
0: あ
1: とってもですね、かっこすぎますな、
0: うんうんうん
1: うん、紫色がね、
0: はい、なるほど。
1: う
0: ん、馬のね、アジサイ寺ね、
1: アジサイ寺
0: いいですね。あれ
1: あそこね、うん、私お坊さんが実は親しいんですよ。
0: ああ、ですか。
1: うち、
0: はい、
1: の女房がね、
0: うん、
1: 小川市の草原の出身なもんですからね、
0: はあは
1: あ、このお寺さんとね、
0: うん、
1: 昔から覚えてて、
0: はい、
1: 今のいわゆる御寿ちゃんの本なんだけどもね、
0: うんうん、
1: その息子さんが今アジサイをやってるということでね、
0: はい、
1: いわゆる親子みんな昔から知り合って
0: なるほど、
1: いうことを大歓迎でね、
0: はい、
1: 話すもう止まらなくなるさ。
0: なんかまあ、その時多分ライトアップなんかね
1: です
0: な、でいいと思いますよね。
1: あ、ぜひ
0: 行ってみてください、なるほど。そうか。でもアジサイという花は、本当こう花のない時にこうパッとこう雨の日のね生える花としてはこれしかないですね。
1: なんですな、やっぱりね、いや、もういわゆる雨に合う花、
0: うん、
1: それから曇り空に合う花、
0: うん、
1: これがいわゆる安全にもあり、まだあやみでもあるんですな。
0: ああ、なるほど。
1: で、あやみは乾燥したところにはまるでうまくいいんですよね。
0: うん、
1: で、私のうちにね、実は山形のいたときね、
0: うん、
1: このあやみ買ってきたんですよ。
0: はは、
1: 大したらいいんだけれども、
0: うん、
1: うちの庭がね、ちょっとこう、地図高く持ってるもんだから、
0: うん、
1: 隙が足りるんですよね。 それで死んだ人元気でいくなってきてね、うん、それでも結構あのジョンブドウ花のようで、かつてほどの行為がなくなったのも。

0: 寝かしを見てね、日のカンカンの照る方がやっぱりダメですな。
1: ダメですね。
0: で、胃の裏側の日の当たらない方だ、うん、みたいなのが大したいくて、ね、
1: 本当ですね。
0: 本当面白い。
1: いや、あれ面白い花ですね。
0: ですな。
1: で、だから、田んぼのね、制御度が、あいつさ、パッと歩けばね、
0: 大したいんですな。
1: 元気、いさそうでもね。なるほどね。
0: 我が家もそれでね、はい、みんなじゃないところにちょっと日陰のところさ、今、はい、雨が咲いてね、大したいいんですよね。
1: なるほど、やっぱりそれぞれの行く場所があるんですね。
0: なすだ、ね。いい場所はいい場所、うん、日の当たるところは日の当たるところいいんだけども、うんうん、日の当たらないところにも一生懸命頑張ってるところもあるという
1: か。なんかズキッときますね。
0: 涼しい感じですな。
1: はい、ではリクエストいきましょうか。
0: はい、森進一の女の民行きをお願いします。
1: はい。

0: はい、では2組いきましょう。
1: はい、2組の川柳。手を合わす友の命日梅雨の墓。手を合わす友の命日梅雨の墓大殿。
0: おお、これもね、
1: 大殿はリスナーの得ですね。まあ、この句も、まあ、お題に合わせた一句だと思うんですけどね、うん、この句の手を合わす友の命日梅雨の墓っていうね、
0: はい、
1: 状況が浮かびますな。
0: 浮かびますね、はい。
1: まあ、これは多分大殿さんの亡き友のね、水母の、まあ、情をね、静かな状況の中にしみじみと書いた一句だと思うんですけどね。
0: あ、なるほど。
1: まずこの手を合わすというごく寸前のな、動作の句が、食い込みが始まることで作者の真摯な祈りの水が何となく伝わってくるような気がしますな。
0: ですね、こう静かなところで ね、
1: 手を合わすね、はい、友の命日というこの中筋の句ね、まあ、国のこの具体的な図鑑の重みを与えているわけですけどね、
0: はい、
1: 雨という季節は湿り気を帯びた空気などが、曇り空などがね、静かな雨をね連想させて、まあ、水分の情をよく秘めかわせているような感じがするわけですね。
0: ああ、ね、ですね。
1: 濡れた墓石とかな、線香の煙だとか、網に、煙るその墓地だとか、
0: はい、
1: そうした条件が自然とこう浮かんでくるような気がしますな。
0: ですね。
1: たった17音の川柳なんだけれども、この国に深い余韻を与えているような感じがしますな。
0: あ、これは暴風にはないですもんね。
1: ですな。暴風悪くね。
0: 本当にね、こうしとしとっとくるような心穏やかな感じが出てきますね。
1: 大殿さんの作風ずらくね、
0: なるほどな。
1: その感情を小裸で語らずにね、ただ手を合わせるだけの状況をね、その沈黙の奥の方にある寂しさなどが、懐かしさなんかをこううまく、読んで読む人のこの目に静かに染みてくるような感じがしますな。
0: なるほどね、
1: なかなかの句ですよこれ。
0: いやー、こうなんか分かるっすね、
1: だからの、
0: うん、
1: 大人さん本当うまくなりましたな、
0: はい、
1: 毎度いつも話すけども
0: 本当
1: うまくなりますね、
0: はい、では3組いきましょうか。
1: はい、3組の川柳は、
0: はい、
1: 長谷川新月集のナイーブな楽なから紹介していきたいと思います、
0: はい。
1: いつだって旗振り役は母でした。いつだって旗振り役は母でした。水月。
0: おお、これは、
1: まあ、この句はね、家庭という小さなその共同体のその中心にいるのが常にそのお母さんの存在だということですね。
0: うん、なるほど。
1: この温かい思い出の中、階層の中で描いたものなんだけどもね、
0: はい、
1: この旗振り役という表現ね、これをまあ

0: 掃除がうまくいったなと思って次は図算するんですけどね。旗振りっていうのはいわゆる普通は集団を先導して、うん、一定の方向にこう引っ張っていくっていうかね、うんうん、そういう役目を果たす言葉なんだけれども
1: です、ね、まあ、
0: この訓の中では、うん、家庭の中でねお母さんが旗振りやってるっていうかね、
1: あ、
0: 監督はみんなをまとめて、うん、そして一定の方向に動かしてとかね、うん、支えていく人たちの母親の姿で、ね、重ねられているような感じがするんです
1: ね。なるほどね、
0: まあ、運動会などとかね、うん、町内行事のような活気のあるその場面がこう、うん、このお母さんの旗振りに連想されるわけですけどもね、
1: はい、
0: そこでこの母親の明るさなどがね、うん、行動力などがね、そういうものが自然とこう浮かび上がるような気がしました。
1: あ、結局あの家庭内の、うん、みんなの応援団長みたいなもんですもんね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、
0: そういう思いを込めて作ったんですけどね。
1: なるほどね、
0: まあ、子供の頃も大人になってからでもね、うん、振り返れば家庭の中心はいつも母親でやったような気がしましたな。
1: だすな、
0: そんな先日言うとね、感謝が、さりげなくこう滲ませて作ったんですけどね。
1: はー、これはまたグッとくるっすね。
0: やっぱり読むものにそれぞれのね、はい、うん、母の背中を思い出させる、うん、じゃないがあるんじゃないかなと私は思ってますけどね。
1: なるほど、
0: 実際どんだか分かりませんけども
1: でもね、その感謝の気持ちをね、うん、あの伝えればよかったんですけど、
0: なんですよ
1: なかなかね、
0: そういうの、うん、私もののはっと癖がつけばね、うん、親父も進んでおふくろも進んでるんですが、うん、
1: はい、
0: もうすぐ 今思えばなすってもそうよ、うん、あの親孝行せねべきしたせねべきだったべなと、
1: うん、
0: とか旅行者もついていくとか、うん、寝物もかけに生きてやったんだけども、その苦労はねなんとなく照れくさいんですよ。してなんでその図を持ってるさっと癖がついたら、
1: はい、
0: もういねぐんですな。
1: んだすな、
0: 子供にとって親っていうのはね、うん、すんなってこと考えないもんね。
1: いつも元気だと思ってますよね、
0: うん、ずっと生きてると思ってる感じするんですが、
1: うんうんうん、
0: それがハッと積んだ結果で、ああ失敗したと、
1: あ、
0: 親子生さに方ただ、ダメだ、そっかりしてご社会でばりだという感じです
1: ね。ここはみんな感じてると思いますね、
0: うん、俺だけ2年だよねやっぱりね、
1: はい、
0: 本当です、
1: はい、ではリクエスト曲いきましょうか、はい、2曲目
0: リクエスト曲は、はい、フランク長井の東京御前三図をお願いします。
1: はい、

0: はい、それでは4組目いきましょうか。
1: はい、4組目の選手、退職後いよいよ進む人嫌い、退職後いよいよ進む人嫌い、スインス。
0: お、これは、
1: まあ、この句はね、前世のもう後半に訪れる、まあ、人間の心情の変化をね、はい、ユーモアと頭上を交えて、まあ、率直に作ったような感じの句ですね。うん、まあ、現役時代は相撲道場のつがいなどがね、祖父母の中で、まあ、生きていかねばいけないということで、
0: はいはい、
1: 多くの人も、まあ、いやおうなつに関わらねばいけないんですな。
0: ですな。
1: しかし、その退職後ということで、ね、うん、もうそれはどうせな、めんどくさく構えたちいいんですよね。
0: ああ、
1: うん。人のつがいから、上司さんびっこ使わねえ立って、キルキル拾うわけでもねえさ、首になるわけでもねえさね。
0: フリーですね。
1: フリーなんですよ。その社会的で、ね、拘束でさ、
0: はい、
1: それがもう解放された、その後の素顔が見えてくるような句なんですけどね。
0: うん、
1: この自分の性格を客観視して、まあ、仕方がないかと、人ぐらいになるのかなと。笑っているようなこの軽みがある苦難なわけですけどね、
0: はいはい、
1: この年金関係に疲れて退職後は静かに暮らせと暮らせと思っている人もいると思うんですよね。
0: いるすべね。

0: 少なくねえと思うんですよね、うんうん。まあ、そんな心情をね読んだつもりなんですけどもね、やっぱりこの飲食にいた頃はやっぱり無理ですね、
1: はい、
0: 俺人でめんどくさいと告げたら嫌だ、人嫌いなんだってことは言うわけにはいかないですよ。
1: いかないですね。
0: 距離を引いちゃうかもしれない、少なくなるかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: 無理しても一人だったら笑顔を作って笑い話したりね、
1: はい、
0: そういう場面を作ってるわけだけども、あの闇にすればなと思ったらクソまくらいですねということで、ノーのビジネスのキルヒル人気はどうにかなというね、
1: はいはい、
0: そういうことで新規使う人はねえんですよ。
1: なるほどね。
0: ということでこの長谷川新月ももしかしたら人間ぐらい人ぐらいの本であったかもしれない
1: なるほど、ね、
0: だけど今は結構ね、はい、忙しくするから、うん、まずあまりそういう気候見ねえけども、もしかしたらそういう気候もあるのかもしれないなと思っているところですよ。
1: でもあのよく言われるのは、
0: はい、
1: こう役所を退職された人が、うんうん、何々町を継いだ方々が、うんうん、まあ、常に、ね、あの部下がいたわけですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: でそれがあの町内会さ、うん、入ってしまって、
0: うん、
1: 町でねえ場合になるわけだ。
0: なんですよ。
1: これがちょっとまだギャップがあるみたいでね、
0: うん、なんだよそのなかなかね、飲食のイラつく その肩上げを、
1: はい、
0: この忘れるね人がいるんだから
1: 出すな。
0: それでも今までずっと浸水とかさまさまとか患者さんとかって部長とかって言われてきてるんだからね、
1: うん、
0: あの細かい騒動なんかめんどくさいとみんな部下がやってきてるんだから、
1: はいはい、
0: 今度そういうのあんまりよくなるんだから
1: 自分でやるべきにからね
0: だからよ、もう十分もうやり潰したっていうかね、
1: はい、
0: 仕事ならが、任務をやり尽くしてしまったということで飽和感というかね、
1: あ
0: 自分でもうたくさんの頭に一切構えてくれという人が多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうそう。
0: 特にくしゃみた人はね、
1: あ、はい、出すな。
0: 我々みたいにピピに行くような人間はこれでもかこれでもかと言えるんだけれども、もうやっぱりそういう偉くなった人は、
1: うん、
0: 確かにめんどくさいこと嫌んです。
1: あ
0: 仕事をやるのも嫌だと、
1: ね、細か
0: く一切もう振り出くもないとということで逃げてる人が多いですな。
1: でも結構ね、家庭菜園とか、そっち派する方々もいますね。
0: なんですよな、
1: うん、
0: それはそれで結構いいんだけどね。
1: そうそうそう、
0: うん、人ともう漫才でいかなくて、うん、筒と会話したとか
1: ね、
0: そういう人が多いんですよ。
1: それいいですね一石二鳥ぐらいでね。
0: そうです、
1: はい、では一口川柳手ほどきお願いします、
0: は
1: い。
0: この時間はね、川柳は五七五の17音で表現する日本の一番短い詩であるということを説明したいと思いますね、
1: はい。
0: 今回も全く初めての方に向けて川柳の基本をお伝えしたいと思います。まあ、私たちがやっているのは言葉遊びや断じゃり無理にあちこちる的な笑いなどが入った川柳ではない、いわゆる本格川柳なんですよね、
1: うん。
0: その中にも初心者にとって分かりやすいユーモアの理由を紹介したいと思います、
1: はい。
0: 今回も大木俊秀さんの句集満点から見てみたいと思います。2句ありますけどね。1句目は、
1: はい、お願いします。
0: ダメでしょうな手術の前の一服は。2句目、父さんに見てもらったかヒソピアス。この時ですね。
1: はい、
0: もう沈み沈めから思って
1: たおかしいですね、
0: は
1: い。
0: 1組目のダメでしょうな手術の前の一服は。
1: これおかしいですね。
0: この子はね、いわゆるもう手術の前の極限の状態のおかげで人がね、
1: はい、
0: その人間の弱さというかね、
1: はい、
0: そういうものをユーモア的なものを絶妙な軽めに書いた一句だと思うんですよね。
1: いやいやいやでもやっぱりタバコ大好きな人ほどはこの気持ちでしょうね。
0: だと思うんですよね。もう手術の前というこの切迫した状況に対してね、
1: はいはい、
0: 一服しないというこのこの発想がまずおかしいね。
1: おかしいね。
0: ね。とにかくすごいなと思います。
1: 十分分かってて聞いてるわけですよね。
0: ダメでしょうな。ね。いやいや、まあ医者などがね、
1: うん、
0: あ、看護師に止められることはもう最初から分かっていながらね。う
1: ん、多分看護師さんかも、あの返事はしねえと思いますね。
0: せるわけねえですね。当たり前以上ね、まあ、寝ねえところでやらねば意味つかないって感じで、ね、だけど
1: 悪いとも言わねえと思うよ、あんまりあぐれで。
0: 医者だろうか看護師はもう止めることはもう分かっていながら、
1: うん、
0: それでもなおそのタバコを吸いたいというその、ね、その人間臭さっていうかね、
1: 実
0: に率直には表現されているわけですよ。
1: 多分

0: 目が語ってると思いますね。愛顔してると思いますね。
1: この神でしょうなってから語りくずがもう抜群にいいっすな。
0: 抜群にいいっすね。
1: で強く否定される前にまず自分で先に諦めしまうというようなね、どこか諦めを含んだその口調が包んだ味わい深いわけですな。
0: はい、なるほどね。
1: そこでこの手術への その素案を卵に紛らわしたいという口文字のとかね、
0: そうかそうか、
1: 長年住み着いた習慣を簡単に与えてないという愛感までもね感じられるんですよ。
0: ですね。
1: いやこれはいい句だな。
0: 今ベッドで歯ごばいでこう老化進んでるとこですよね。いやいやいや、
1: ダビリショーラーってこうタバコ吸いでってからすみません、本当にすごいな。
0: 面白いな。
1: たった17音声だよ。
0: 違うですね。
1: やっぱりこのね、大津新州さんのこの、ユーモアのセンスというのは素晴らしいね。
0: はい、ではもう一
1: 句、ね、もう一句ですね。
0: はい、
1: 父さんに寝てもらったかヒソピアス、ね、これもね、
0: はあ、なるほど、ね、
1: まあ、今から10年ぐらい前になったかな、昔ね、あの若い娘さんがヒソピアスに流行ったんですよね、
0: はいはい、
1: 私もびっくりしたけどもね、あの人間の生身の可愛いお嬢さんのオフィスのとこさ、ピアス春に刺して飾ってるんだもんね。
0: 考えただけで言うんでるんですな、
1: ね、でもそれが流行りだってやってるっていうかね、まあ最近の仕事やる人いるかとか分か
0: りますね。いや、いると思いますね。
1: いるかもしれないな、はい、いやこれもね、近代的なこの感覚と親子の、まあ、微妙な距離感をね、巧みに描いていくなと思うんですけども、ね、
0: これはあのお父さんに見てもらったかだから、お母さんに言われてるんですかね。
1: まあどうでしょうかね。
0: まあどう
1: かもしれない、お母さんに言われてますね。いや娘がのね、こうティリーなどがね、挑発などが、あるいはこのピアスに認めてもらいたいというスモーズがね、まあ、複雑に込められているわけですな。
0: これもすごいな。
1: すごいな。とにもかくの悪さすごいけどね、尊敬してしまうね。
0: 本当だね。
1: まあ、この見せられた一方のお父さんの方も、驚くなどがね、戸惑いはあると思うんですよね。
0: はい。
1: それあえてこの何でも親に勝ったのかもしれませんな。
0: はあ。
1: その沈黙の中で、まあ、人代の違いなどがね、
0: はいはい、
1: 世代間だとか、また困惑などがね、それにもその子供を受け入れようとするね、親心が感じられるような一句ですよな。
0: はあ、なるほど、ね、いやダボーク先生すごいね。
1: すごいよ、とても感謝する場合です、
0: はい。
1: まあ、この一句をね、まあ、私は総評的に考えると、まあ、最初のね、一方はこの病院というこの非日常の中の人間臭さをね、
0: あ、なるほど、
1: 一服世代ってこの動機がな、出てるわけですな。もう一つの一方が親子関係のね、微妙な空気を描いてね、それぞれ異なる角度から人間の弱さとおかしみをこの捉えているような気がしますな。
0: はあ、なるほど、
1: どちらの国も笑いの奥に小さなこの愛感だとかね、優しさがあってね、読むものに真剣なこの共感を呼び起こす味わいがある一句だと思いますな。
0: はあ、なるほどね、はい、では情報コーナー行きましょう。
1: はい、情報コーナーですね。いわゆる今月の6月21日の、日曜日ではね、全日本川柳大会がね、岡山県であるんです。
0: 岡山、
1: はい、東京ですね、でこの大会では、まあ、この大会も日本で一番の大きい大会なものだから、大体1800年から1000年が集まるわけですけども、まあ、秋田からは私の仲間すごい人のほかに、まあ、この乗務員などが大型バラなどがね、また県内のほうからということで、十数名は行くんじゃないかなと思いますけどもね、
0: はい、
1: まあ、そういうことで、この大きな作品なので、なかなか下しても、俺なんか脱ぎませんな、脱ぎないけれども、これ、毎年やる行事ですから、
0: はい、
1: 私も仲間方は観光旅行を兼ねてね、新年大会が終わったすぐの日、
0: はい、
1: まず一日取って、いわゆる大岡山である主婦を観光旅行して、そして帰ってくるということですね。
0: はい、
1: まだこれまでも何度も私は話しましたけど、長谷川先月の川柳巡視をまとめた巡上伝をね、今まとめているところで、
0: はいはい、
1: これもう1ヶ月が将来にできるんじゃないかと思いますけどね、タイトルは、平成秋田川柳群像ということでね、長谷川先月を取り巻く人間のいろんな状況をね、
0: はい、
1: まあ、書いているところで、まあ、 割と関わったこの保田紀人約30数名おりますけども、さまざまな人非常に真面目でいい人もいるし、
2: はい、
1: まだ突拍子もない人もいるし、
2: なるほど、
1: それから 裏の世界というか幽霊の世界を覚えてる人もいるしね、
2: はい、
1: いや金貨早くて詐欺の手段やるのもいるし、
2: はい、
1: 大札回りやるのもいるし、さまざまなのが載っててね、
2: なるほど、
1: それらは、うん、私が辛いなんて笑すこと大好きでした私も大好きな人
2: なるほど、
1: 私もそれの人とかは私は書きません、
2: うん、
1: 本当に私が愛して、はい、のごも私が愛してくれた人とこ三十数名書いてあります。
2: なるほど、
1: 非常に面白いですね、
2: うん、
1: そしてまた戦時のためにもなる、はい、書いてあります。ということでね、まあ、これ一冊3000円にしていますけどもね、まあ、申し込みは、まあ、私のところまたはこの黒 FM つまぐらいにも
2: あです
1: か、ね、ですから、
2: はい、
1: 申し込んでいただければと思います。
2: なるほど、はい、あっという間の時間ですが、来月のお題の方をお願いします、
1: はい、7月のお題は躍動ですね。
2: 躍動、
1: 躍動、
2: ほう、
1: いわゆる、まあ、7月はスポーツの盛んな季節に入りますので、
2: うんうん、
1: 躍動としましたね、
2: はい、
1: また題のない自由意も募集していますので、ね、うん、よろしくお願いしたいと思います。
2: はい、ぜひ、FM 椿台まで投稿してください。投稿先は、郵便番号 010-1211 秋田市ゆうは、椿川FM 椿台で届きます。ファックス番号 018-881-3091 です。皆さんのたくさんの川柳お待ち申し上げます。ありがとうございました。
1: はい、それでは次回の長谷川俊一の川柳小話でお会いしましょう。さようなら。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここは秋田市ゆうわのバーカメリア。多国籍なお客さんたちが連日マスターケンさんのもとへ訪れます。今夜もまた一人お客さんが遊びにやってきました。
2: はい、グリーブリン、
3: こんばんは、ケンさん。
4: 皆さんこんばんは。秋田市ゆうわの FM 椿台と国際教養大学の隣にあるバーカメリアのマスターケンです。この番組は当店における国際教養大学に通う大学生や留学生とともに日本での生活などいろいろ質問しながらお送りする番組でございます。それでは今日のゲストとアシスタントをご紹介いたします。通訳アシスタントレギュラーアシスタントのゆきちゃんです。
0: はい、ゆきです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。6月入りましたけれども。
0: そうですね、6月やっと5月病が治ってきたかと思った。
4: 5月病
0: 今度は6月病に
4: 何かあったんですか
0: いや特に何かあったわけではないんですけど、やっぱ怠惰なので
4: ああなるほど確かに確かにって言っちゃダメなんだけどはいね、まあ6月はねだんだんジメッとしてくる季節もありますので。
0: そうですね、梅雨がちょっと怖いですね。
4: ですね、もう最近すっかりねまたなんか雨とかねなんか増えてきて、なんか体調崩しやすい時期ですよね。まあ、あの体調には気をつけてください。はい、今日のゲストをご紹介します。今日のゲストは、アメリカのカリフォルニア州から来ましたゼインさんです。はい、ゼイン。
3: ハロー。

0: Could you send in, introduce yourself?
1: Yeah, my name's Zane. As Ken-san said, I'm from California. Born in San Diego, lived there for pretty much my entire life, barring a year and a half that I did in Montana, which was an interesting experience. I really like to play guitar, and I've been trying to get into skateboarding lately. Been practicing that about a year and a half now.
2: Zane です。カリフォルニアのサンディエゴからいらっしゃったみたいで、ギターを弾くのが最近は趣味だそうですね。それと、最近じゃなくてずっとギターは弾いてきてたのかな。それで、最近の趣味がスケボー。1年半くらい今練習してるらしいです。
3: はい、ありがとうございます。確かにね、よく見るんですよ、彼がスケボー乗ってんの。
2: あ、そうなんですか。
3: その辺 の, あの道路、
2: どこでゲットしたんですか。 Where did you get your skateboard?
1: Oh, I got it from Ion Mall.
2: Ion Mall?
1: Yeah, Ion Mall. They have a sports shop there.
2: イオンのスケ、あのスポーツショップからスケボーを買ってきた。そうですね。
3: なんかね、時々、お、スケボーのと、お、全員だとか、なんか見ながら、なんか、
2: なんか、校内移動するのに結構良さそうですね。
3: まあ、確かに。まあ、古い映画だとね、バック・トゥ・ザ・フューチャーのマーフィーなんかもね、移動になんか
2: そうですね、移動スケボーでしたもんね。
3: スケボーでね。あれが発生してホバーボードとかになってね、っていう。っていうあれでしたけれどもね。カリフォルニアは、ゆきちゃんは、行ったことは、
2: 行ったことはさすがにないですけど、サンディエゴはなんか結構映画の聖地になってたりするので有名だったりしますね。
3: そうですよね。カリフォルニアはやっぱりこうハリウッドなんかもやっぱある関係でね、まあ、映画好きのゆきちゃん
2: に、ね、
3: 行ってみたいところなん
2: で、めちゃめちゃ行ってみたいですね。
3: はい、というわけで今日はこの3人でお送りいたします。では、いろいろと質問の方をしていきたいと思いますけれども、まず全員は、なんで日本そして秋田に留学を決めようと思ったんでしょうか。
4: Why did you decide to study in Japan?
1: Well, it's a requirement for my major. I'm in San Diego State where I go. I have to do a semester abroad. And I was given a choice between a couple different colleges in Tokyo and I think I forget where the other one was, but I asked my Japanese professor if you were sending your kids to Japan to learn Japanese, like to speak fluently, where would you send them? They said, go to Akita because everyone speaks Japanese there. Not everybody knows English, and so you're going to get a lot more immersion learning. And I think that's pretty true.
2: まずなんで日本を選んだかっていうんですけど、まずその大学で必ず、ワンセメスター日本で留学しなきゃいけないっていうのがあって、で日本に来たそうなんですけど、その秋田を選んだ理由っていうのが、まず教授に言われた言葉があって、自分の子供を自分の子供が日本語を流暢に喋れるようにするにはどこに送り出すかっていうのを基準にしろって言われたらしくて、まあ東京だったらいろんな人が英語喋れたりするから、秋田みたいな田舎でみんなが日本語を喋るところだったらいいんじゃないかということで秋田に来たそうです。
3: 確かに
2: 面白い、なんか指標ですよね、その自分の子供を送り出すならどこがいいかって。
3: 確かにね、まあ、僕含めてね、英語が喋れない人が多いですから。
2: 皆さんは結構喋れる方だと思います。
3: でもね、確かにね、東京だったらね、もうやっぱまあ結構やっぱいろんな国の人もやっぱ今いるし、あとはやっぱこうまあ、今の若い子たちは割と喋れる子も増えてきたんでしょうから、やっぱりこう、ね、ある程度やっぱ英語を通じる環境にはなってきてますよね。
2: そうですね。やっぱり、東京歩いてても外国人を目にしないことがないですからね。
3: まあなんか、でもまあ、それがね、なんかこう、まあ、東京だけじゃなくてね、全国的にやっぱこうね、英語がやっぱこうね、もっと喋れる人が増えたらね、まあ、せっかく今インバウンドでいっぱい来てきてますのでね、まあなんかいいんじゃないかと思うんですけれども。じゃあ、あれですか、全員はあと秋田に来てどうでしたか。
4: What did you feel being 秋田?

0: Well, when I first got here, it was really cold. That was the first thing I felt.
1: Really cold? Oh, yeah.
0: Compared to San Diego. Yeah, it was pretty chilly. But, no, I really appreciate the cultural heritage of Akita. It's very nice to go from, like, the big city of San Diego. And I also stayed in Tokyo for about 3 weeks before coming here. So just a little change of pace. It's a lot slower. People are a lot generally friendlier. And it's not so busy.
1: まず秋田に来た一番最初の感想がすごく寒いってそうですね3月くらいに多分来てもらってるので3月は寒いですよねでサンディエゴに比べるととても寒いって言ってて
2: そりゃそうだ
1: でまあその秋田に来る前に3週間くらい東京に滞在してたらしくて東京はすごく忙しい街なので秋田はスローライフでみんなフレンドリーで、
2: ね、今聞いててなんかそう思ったなんか
1: サンディエゴも大きい街ですもんね
2: そう、確かに今は寒い今年特に寒いですよねなんか知らないけど
1: そうですねなんかもう6月なのにやっぱり肌寒くて
2: そうなんか5月ねまだねジャケット着てやっぱ夜ね出歩かないといけないからやっぱ寒かったし
1: Yeah, it's really cold this year compared to other years.
0: No, really?
1: Yeah, it's really cold. It's already June, but everyone's still like wearing jacket.
0: Yeah, I guess so. Well, it was pretty warm the last couple days and very humid.
1: なんか最近の2日間は結構暖かかったって
2: 急に暖かくなったりとかね
1: なんか気候の変動が激しい
2: ですねまあなんかこれも温暖化とかそんなも関係あるんでしょうか
1: ですかね、ちょっと怖いかも
2: はいというわけでありがとうございますじゃあそろそろ、全員から扱っている曲を、流したいと思いますけれども、これはザ・クローイングでコーヒー&カンブリアですね、どうぞお聴きください

0: great song to listen to. And also, it's really fun to play on the guitar.
1: なんかこの曲を選んだ理由がまず、なんだろう、すごい長い曲だそうで、この曲は6分くらいある曲、はいはい、
2: そうですね。
1: でなんかその曲が進んでいくにつれてリズムとかそういうのがムーブメントが変わって、それが物語を紡いでいる、そうで、うん、音楽好きにはたまらないなんか複雑な曲だそうですね。
2: ねえ、なんかあのチャッピーにもね、なんか同じこと言われました。
1: 本当ですか？なんかね、なんかギターを彼は弾くので、ギターで弾いていてもすごく楽しい曲だそうです。
2: で、ね、なんかあの聞いたら、ね、なんかバーや喫茶店文化が好きな人とかにはこういう曲が向いてるかもしれない。カメリアみたいな空間とも結構相性いいタイプの音楽だと思うとチャッピーに言われましたけど。
1: Like ChatGPT said, like this song is really fit like Camarillas, like you knowYeah, the image.
0: Yeah, it's kind of laid back. It's a little slower and a little faster in some parts.
1: I think it's really good song for cafe or bar or that kind of places.
0: I agree.
1: Chatty said, yeah.
0: I agree. That's a good opinion.
1: Yeah. Atmosphere? Yeah.
0: Yeah, good atmosphere.
2: はい、というわけでね、ぜひ、ちょっとね長めの曲なんですけど聴いてみてくれたらと思います、うん、ザ・クローイングでコーヒー&カンブリアですね、というわけでね、そろそろ、お時間の方が、終了の時間に近づいてまいりましたけれども、今日の、ゲストの、全員さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: で今日の感想をちょっと聞いてみたいと思いますけれども、こういったちょっとしたインタビューを受けていかがでしたでしょうか。
1: How was being on the radio?、
0: Oh, it was nice、it's my first time being on the radio, so it's a nice experience、it's kind of fun. It's like just having a nice conversation with people, you know?
1: なんか初めてラジオに出るのですごい特別な経験で、なんかコンバーセーション、会話をするのが楽しかったって、言ってます。
2: 僕もそうですね。あの普段彼とね、あの、うん、彼はね、まあ結構ね頻繁に来てくれるんでね、
1: う
2: ん、なんか
1: そうですね。いつも見る。
2: そう。なのでまあなんかね、まあ今度じっくりってね話はしてみたいなと思うんですけれども、
1: うん、
2: まあ他のお客さんいるんでなかなかちょっとってなるんですけども。
1: うん、He said, like, you're always coming to the bar, so he want to talk to you, like, more deeply. Mm-hmm. But, yeah, if there are a lot of, like, customers, except you are coming, you know, you can't talk with consentively. So, yeah, he wants to sometimes, yeah.
0: Yeah, yeah. Well, I know we have some similar music tastes and stuff like that.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: So, yeah. Yeah, it's always nice to have a quick chat.Unfortunately, we don't always get the chance.
1: なんか同じ音楽の趣味を持ってると思うので、
2: はい、
1: なんか私も話したいと思ってたらしいんですけど、あまりチャンスがなくてちょっと残念ですね。
2: ね、今度話しましょう。そしてね、ギター弾くってことなんで、ぜひオープンマイクにも出てください。
0: Maybe.
2: Maybe. はい。というわけでね、ありがとうございました。今夜も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、カフェ&バーカビラはここ FM つばき合いと国際教養大学を隣で、毎日、夜9時から深夜1時半まで営業しております。定休日は毎週水曜日でございます。おかげさまで5月の、25日をもちまして当店5周年を迎えました。節目ですね、5周年というのね、ね、ありがとうございました。ね、この放送の再放送は、6月9日、そして次回の放送は6月16日を予定しております。6年目も、駆け抜けてまいりますので、ぜひ、皆さんご贔屓によろしくお願いいたします。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。さようなら。
0: Goodbye and have a good night.

小さな蝶でさえこの海峡を渡るのなら、いつか願いは届くはず。待ってておくれ、信じておくれ、きっと迎えに来る。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
2: ここ FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤ、ブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんです。

0: ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチョちゃんからリクエストされちゃってさ、あはだよ。
1: 待て、ルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿台。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、光月彩です。最近日が暮れるのが長く感じますよね。夜7時を過ぎても明るくてですね、もう出かけたくなるような気分でですね、梅雨の時期となりましたけれども、夏が少しずつ待ち遠しくなってきた私です。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。さあ今日も風間さんと2人です。どうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。はい、風間慎一です。1ヶ月のご無沙汰でございますけれども、
5: はい、
6: ますます元気になりましたので、
5: はい、
6: 今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。はい、港七福神さんと松原潤さんはご欠席でございますが、皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいと、
6: メッセージをいただいてお
5: りますよ。
6: ね、
5: そうです、ね、でもやっぱりね、お仕事の都合でどうしても来られないということでしたので、ね、はい、今日は2人でよろしくお願いします。
6: よろしくね、お願いします。
5: もう6月なりましたよ、風間さん。
6: 私の時期が来ました。
5: 私の時期ですか。
6: そう、
5: あの山ですか。
6: 山は熊合で行かないけど、田んぼ、田んぼにね、あの谷市と、うん、土壌取りに行きます。
5: なんとなくあの毎年1回このような会話になるんですよね。食べるところまで、
6: 土壌すくいね。
5: そうそうそう、土壌すくいですか。
6: すくいね。
5: うまいんでしょうね。
6: はい、うまいですよ。
5: ですか。その辺のところをゆっくり後で聞いていきたいと思います。
6: はい、よろしくね。
5: はい、それでは風間慎一さんの曲から参りましょう。北の駅、しぐれ雨です。
6: はい、よろしく。

0: 風間真一さんで北の駅しぐれ雨でした、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、風間さんまた夏頃にね、
1: ね、夏頃にいろいろね、
0: 山形とかに行くっていうご予定があるそうですけれどもね、
1: いろいろ差し迫ったことじゃないんだけど、
0: はい、
1: いろいろね、
0: はい、
1: お世話になってる人に、
0: そうですね、
1: 山に行けないから、
0: もう今年熊すごいですから出るの、
1: ね、山は危ないから、
0: はい、山じゃなくても危ないですから、
1: いやいや田んぼ、田んぼ昼しか行かないから、
0: そうそうそう、
1: 昼だったらほらすぐ逃げれるから、
0: 本当に気をつけて、ね、ね、皆さんも気をつけてください。
1: 夜なんか危ないからね、
0: はい、そう特に本当危ないですよ、
1: そう、
0: はい、
1: 気をつけてくださいね、
0: はい、ありがとうございます、はい、さあ続いては秋田市にあるサウンド S の一斉さんのボイトレコーナーです。
2: 秋田市サウンド S の一斉です。当店では毎月10日を音楽歌を一緒に学ぶ日と設定し、ボイストレーナーの目線からさまざまなお話をしております。必ずお話ししていることの一つとして軟口蓋という部分についてです。この軟口蓋、別名歌手の口と呼ばれているんです。私たち人間の体には口とは別に歌手の口と呼ばれている部分があるんです。その軟口蓋、歌手の口がどこにあって、そして歌を歌うときにどんなふうに生かしていけばよいのか、どんな役割があるのかなどなど伝えております。その他にもリズムの取り方、ビブラート、拳のやり方、そして音の込め方、皆さんが悩んでいると解決できるかもしれません。マンツーマンレッスンも行っております。詳しくは当店の公式サイトをご覧ください。皆さんの歌の探求、そして歌がもっとお好きになる、そんなお役に立てればと思っております。以上、サウンドエースの一斉でした。
0: はい、ありがとうございました。なんかちょっとね、途中でトゥトゥトゥっていう、こう、ちょっと早い感じで、伊勢さんの声がちょっと途切れちゃったような感じだったんですけども、
1: うん、だんだん良くなると思うよ。
0: ですか、まだ、ちょっと喉の方がね、調子悪かったのかもしれないですけどもね。
1: おそらくね、まだ、

0: 慣れてないから、
1: そうね、
0: ね、これからの人だから、
1: はい、また次回も ね皆さんぜひ
0: 失敗しなんぼだから、
1: はい、そうです、ね、その話をすると長くなりそうです、
0: うん、そうそう、うん、頑張ってね、ま、マスター頑張ってよ、
1: はい、そうですね、またよろしくお願いいたします、よろしくね、はい、さあ続いては風間さんの大好きな歌仲間越中秀夫さんですよ。
0: 中さんね、顔見てないから俺も元気かな、
1: 元気っていう話です。
0: 本当
1: は私もお会いしてないですけれどもね、お声はとても元気です、うん、はい、お体ちょっとね大病されたということでしたけども、ね、全然
0: 私と一緒だから、
1: はい、ね、またその話も後で
0: ねよろしくね
1: 体 ね本当皆さん大事にしていただきたいです、はい、
0: 大事にしてくださいね、
1: はい、それでは行きましょう。越中秀夫さんで越中秀です。
2: 私のいよいよ出稼ぎ漁師へ千里の海原男の舞台内海姉妹妙だつ仕事の花火がきらりと浴びてふるさと離れて行くつきか、ああ明日に平日椿大がご両

0: 越中秀夫さんで越中衆でした。
1: 本当にこういう曲があるんですよ、越中さんの。
2: 越中さんのね、
1: はい、もう本当私最初越中さん曲出したのかなと思ったんですけども、ね、違うよっていうことでしたけれども、ぜひね、今ね風間さんと話してたんですけどもね、スタジオにね
2: 来てもらいたい
1: ね、うん、どんな風になるか ね、 なるかね、会話が本当、
2: おそらくワンコーナー作らなくちゃないね
1: 本当ですよ ね、 そんな感じがしますけどね、
2: うん、だからこの一中さんの歌を、うん、一中節で、うん、の
1: お話もね、
2: お話もね、
1: 一中節でねしていただきたいですよ。
2: 北上さんつのね、
1: はい、
2: お話をしてもらいたい。
1: そうです、もう自分でも自らね白神山地の申し子っていうふうに
2: いろいろね、アワビとかね、それからネギとかね、ごぼう、うん、これもうみんな産地だから結構いいのが取れるの、向こうの方は。
1: 越中さんぜひ、そうじゃあやっぱり来ていただかないとね。そういろいろ
2: ネギなんかも白神ネギってね、
1: うんうん、
2: 太くて
1: 美味しいんですよ。そう、
2: 甘みがあってね、
1: はい、待ってます、
2: はい、
1: ということで、はい、越中さんぜひ今度 ねスタジオに遊びに来てくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎は細川レコード店さんです。創業大正14年の細川レコード店さんです。幅広いジャンルのお店となっておりますので、ぜひ皆さん一度お出かけください。そして鳥羽一郎愛称会、畑中社長さんです。車屋さんも営みながら鳥羽一郎さん一筋30年以上でございまして、うん、約40年近いですかね。
2: お父さんがほら、
1: はい、大好きです
2: ね、大好きで、もう、
1: はい、もう
2: 知らない曲は、若い時はね、私と知り合った頃は鳥羽一郎の歌しか歌わなかった、お父さん。
1: あ、そう、うん、やっぱそうでしょうね。
2: いい男でね、
1: はい、
2: うん、
1: お父さんの話になってますね、
2: まあ、お父さんの話
1: になってます、お父さんの話になってますけれども ね、
2: 息子はまたこれまたね、
1: はい、
2: この何とも言えないね、
1: はい、
2: この人情味のあるね、
1: はい、そうですね、
2: うん、
1: ということで私たち
2: 社長さんだし、
1: はい、
2: うん、貫禄のあるね、
1: はい、

0: 車屋さんも忙しいですけれどもね、とにかく何かショーがあると常に見に来てくださって、ね、応援してくださってますよ。
1: 頑張ってね。
0: そして居酒屋仙木屋さんです。由利本荘市一番関にある居酒屋仙木屋さんです、うん、時々ママさんお休みしていることもありますので ねぜひお電話して一度お出かけしていただきたいと思います、うん、そして斉藤聖香さんよりご協賛をいただいております、うん、今月もご協賛をいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは鳥羽一郎愛唱会畑中社長さんのご推薦曲です。木村哲司さんの新曲です。風神雷神。

0: 木村哲司さんで、ね、風神雷神でした、
1: ね、頑張ってよ、あの
0: 木村隆三さんがプロデュースしている曲でございます、ねね、はい、そう、その
1: から、ね、
0: もうここで言っちゃおうって感じですけれども、その今歌いました木村哲司さんも含めまして、鳥羽一郎さん、山川豊さん、そして木村隆三さん、そして木村哲司さん、ね、この4名の木村家ファミリーをゲストにお迎えしてですね、
1: 友達と行くから、
0: はい、8月23日に神月彩デビュー7周年記念ディナーショーを由利本荘市ホテルアイリスで行わせていただきます、
1: 頑張ってよ、
0: はい、まだ今少しずついろいろとご予約をいただいております。風間さんも来てくださるということで、
1: そう、行きます、
0: よろしくお願いいたします。チケットどんどん、
1: ね、
0: あの、ね、募集しておりますので、どうぞ皆さんお電話ください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 本当の、ね、私の友達がね、
0: はい、
1: もう行きたいっつってね、
0: そうなんですよ、うん、ね、ということでよろしくお願いします、うん、
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はスタジオご欠席ですが、松原潤さんの曲いきましょう。定め道です。

0: 松原純さんで定め道でした、うん。さあ6月といえば風間さん衣替えの季節ですけれども、そうそうそう、
1: もうこれは今年は暑いから、
0: そうなんかね、もう
1: ただ夜はね寒いから気付けない、ね、
0: そうだよね、
1: やっぱりね、あの2時3時になるとねガーッと冷えるから、
0: そうですよ、ね、
1: だからあの風邪、ね、ひかないように、うんうん、まあおかげさまでね、うん、あの本当いろいろ
0: お体の方も ね、
1: うん、
0: どうでした、
1: うん、
0: 体大丈夫、
1: 大丈夫なのよ、
0: あら
1: もう食べるのよ、だから先生には怒られるのよ、
0: あ食べ過ぎ注意ですか、
1: 食べ過ぎですって、
0: あ
1: 食べ過ぎですって食べたもんね、あの大病した人じゃないと分かんないから、
0: そう
1: 物を食えるってのはね、
0: そうですよ、
1: 最高なのよ、それをやめろって言ったってね、うん、
0: やっぱり好きなものは
1: ね
0: やめられないですよ、ね、
1: そう私は好き嫌いがないから、
0: はい、うん、食べ物はね、
1: 食べ物は食べ物
0: は、食べ物はね、
1: うん、はい、あの好きではない、
0: はい、
1: でも人間はね、
0: あそこ
1: 多少あるな、
0: そうです、それは人間です
1: よね、俺はね、あの人間だからね、
0: うん、合わないもあるしね、
1: あの合わない人もいるしね、
0: 合わない人いっぱいいる、
1: でもねあのこの年になるとねもう悪口はあまり言わないようにしてる、
0: はい、そこでそうです ね、
1: うん、あ俺はそれぐらいしか見てないんだなと思ってね、うん、まあ俺一人で頑張ろうと、
0: はい、
1: 情けない、
0: そんなことないです、
1: ね、でもやっぱり人ってのはあの変わる人、私はもうそういうことないから、
0: うん、そう
1: ですね、もうこの年になるとね、はい、変わらない、
0: もう風間さんができちゃってますから、
1: うん、そう出来上がっちゃってるから、
0: 出来上がっちゃってるん
1: です
0: 、はい、いいと思いますよ、
1: ね、
0: はい、
1: だから人は大事に、
0: はい、
1: ね、特にあの歌の関係の人は大事にしましょう、
0: はい、そうですね、
1: よろしく、
0: はい、
1: ね、
0: その出会いがあってね、私も今新曲もいろいろいろんなとこで歌わせていただいておりますし、うん、YouTube も少しずつ伸びております、
1: そうい
0: つかね夢の NHK ホールでね歌うの夢です。

0: ので、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: 私はあの、はい、夢の中の、うん、NHK で、
0: あ、夢の中の NHK でね、
1: うん、そう、はい、もうね、あのそういう野望もなくなっちゃって、
0: はい、
1: あのどこでも、
0: うん、どこでも行くよ
1: って、ね、歌えるところはもうどこでも行こうと、
0: うん
1: うん、私は歌い、昔はね、出し惜しみしたりしたけど、今はそういうことない。
0: 出し惜しみですか、
1: うん、今はもうね、歌で楽しもうと、
0: うん、いいですね、
1: うん、そう思ってますんでね、
0: はい、
1: 皆さんも頑張った方がいいよ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では今日は私の曲で終わらせていただきます、はい、光月彩で格のだって忍び合い。

0: 光月彩で格のラテ忍び合いです。YouTube 動画再生回数をですね22万回に向けて今そう少しずつまた進んでおりますから、
1: ね、はい、あやちゃんの歌、はい、やっぱりあれですこの間格だてあのテレビでね、
0: はい、
1: あの桜も愛した時も見たけど、はい、今青くなったあの柳とかね、はいはい、青葉の
0: 格のだ
1: あの景色もいいな。
0: またですか、またそこに行って私歌わないといけない感じ。
1: そうそう頑張って
0: YouTube 新バージョンですか。そ
1: うそう、ね、頑張って、は
0: い、ということで、ね、また応援してください。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: この番組ご協賛をいただいている方々からご紹介させていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛唱会さん、居酒屋仙北屋さん、そして秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様また次回もお楽しみに。
1: どうも
0: ありがとうございました。
1: またね、よろしく。

える。あなたと過ごした夢の箱。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ？
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。カン、カ、ダ、ン、カン。

0: pienso que sueño parecido no volverá más。
1: 6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネルシンゴデポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまってカメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいます。

いると見られます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。で、その際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど、避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で、必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community.

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近

0: 雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し。これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところから

この言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、うん、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです、
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ、今日もなしろさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: うわ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でも田代さん、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。

0: です。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、はい、今なら決算大感謝祭、税込み8820円、なんと8820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。こちらもお届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので、家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですから、のんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララ、おでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや、風ですかね。お大事になさってくださいよ。

よ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立ち話信号の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになる。

0: あるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: おはようございます。本生工業の朝は早い。
2: 今日も一日フルパワーでいくぞ。
3: この勢いで鋼精工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社鋼精工業が7時をお知らせします。

をつぶって本を開いてた。お腹の毛を抜くと生物になっちゃうものって何？もうお願いだからお腹の毛は抜かないでほしいんですけど、お腹の毛を抜くと生物になる。わかんない、答え見ちゃおう。生毛物？

6月3日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強くなってきましたね。スタジオの窓から見える景色を YouTube で生配信しておりますが、より見づらい状況になってきております。もともと音は流れておりませんのでご了承くださいね、著作権の関係上です。さて台風6号についてまずお伝えします。台風6号は大型の台風になって、三重県志摩市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には三重県志摩市付近の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。西日本から東日本の太平洋側では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で200ミリ、東北で120ミリとなっています。雨に関してメールもいただいておりますね。 FM ミッキーはぽよぽよんさんから、6時台にリクエストにお答えしましたが、スウィングアウトシスターのあなたにいてほしいかけていただきありがとうございます。どういたしまして。追加された曲のフェアインザワールドも大好きな曲です。よかったです。で、兵庫県明石市は夜は風と雨が激しく雨戸を叩く音が響いておりましたが、どうやら夜中のうちに

台風が通り過ぎたようで、これから台風が通過する各地の皆様どうぞお気をつけください。私はこれから頑張って出かけますと。ちょうど通勤通学の時間帯という方もね、場所によってはいらっしゃると思います。お気をつけてお出かけになってくださいね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんは今日は13時午後1時からの出社、で家を出るときにまたひどい状況かもしれませんが、会社からも無理はしないようにと言われているので、電車の状況も見ながら出社したいと思います。絶対に無理はしないように、安全を確保しながら行動をなさってくださいね。さて今日はですね、毎朝一曲空の歌はお休みをすることにいたします。というのも歌手の菅原洋一さんがですね、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなりました。92歳だったんですね。菅原さんはタンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューすると、1967年知りたくないのが大ヒットしまして、今日でお別れで70年に日本レコード大賞も受賞しました。でその菅原さんを偲んでここで1曲お送りしようと思います。オリジナルは67年エンゲルベルト・フンパーディンク、そのカバーということになりますね。菅原洋一、ラストワルツ。

ご冥福をお祈りします。菅原洋一さん、ラストワルツでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとにメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。5大会連続で選出された39歳の長友選手は、闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場し、ファンの声援に手を振って応えていました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。さて、6月に入りまして、今募集中のリクエストは7月分ということになります。私の担当する月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。メールでどうぞ。 shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

0: 7時13分を回っています。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: Production Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。5月31日東京ドームでの公演でグループ活動を終了した人気アイドルグループ嵐のファンクラブから翌日会員に送付された記念品が早速フリマサービスに出品されて7000円以上の金額で転売されていることに対して、嵐は転売してほしくて送ったわけじゃないということがなぜわからないんだとか、最後の最後で気持ちを踏みにじらないでくださいといったファンからの怒りのコメントが寄せられているそうなんですね。そこでこの転売に見られるような人の気持ちよりお金の方が大事だと考える人がいるのはなぜなのか、 AI に社会背景を分析してもらい解決策も考えてもらいました。ご紹介しますね。多角的な背景の分析、その1、深層心理。転売を行う人の根底には他者の感情に対する共感性の希薄さがあります。記念品に込められたメンバーの思いやファンの悲しみを想像する力が働いていません。またネットの取引では相手の顔が見えないため罪悪感が薄れやすく、いかに効率よく利益を出すかというゲーム感覚でマネーゲームを楽しんでいる側面もあります。分析その2、社会構造。現代は全てに価格がつき、需要と供給で価値が決まるマーケット市場主義が浸透しています。売れるものを高く売って何が悪いという経済的合理性のみを正義とする価値観です。近年の単位派やコスパの重視も手っ取り早い利益の獲得を肯定する風潮を生み、倫理観よりも目先のお金を優先させる社会構造が強化されています。分析その3、マナー教育や伝統文化。学校や家庭で人に迷惑をかけないという基本は教えられても、匿名空間における道徳や無形価値への敬意に関する教育が追いついていません。また日本古来の文をわきまえ感謝する樽を知る精神や他者への配慮を重んじる生きの文化が薄れ、今だけ金だけ自分だけという利己的な思考が優位になっていることも転売の土壌となっています。解決策はあるのか。1、プラットフォーム側の規制と厳罰化。フリマアプリの運営企業は公式記念品や非売品について出品禁止設定を徹底し、悪質な転売アカウントは即座に永久利用停止にする厳しいペナルティを課すべきです。シリアルナンバーやデジタル証明について、配布物に会員番号を刻印したりデジタル所有権を証明する技術を組み合わせたりして転売者を特定可能にし、抑止力を高める方法があります。もう一つ、幼少期からの無形価値感情の教育。物やお金といった数字だけでなく、人の思いや目に見えない価値を尊重し、他者の痛みに共感する心を育む教育を

方法や道徳の授業で推進します。いかがでしょうか。今最後にありました他者の痛みに共感する心をどうすれば育めるのかという教育の問題大きいですよね。でこの教育はお金稼ぎのノウハウを教えますみたいなものとは対極にある教育だと思うんですね。では本当の幸せはどちらの教育によって得られるのか、あなたはどうお考えでしょうか。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケミストリー、2009年のアルバムザ・ケミストリージョイントアルバムから月の船でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります、30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番

0: 際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊製工業。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あっという間に6月に入ってしまいました。早いですね。
2: 早い
1: 本当に、はい。さて、このコーナーではですね、これまで例えば出生数だとか少子化といった問題なんかも取り上げてきました、はい。で、厚生労働省から2025年度の日本の資産数、資産をした数というのがわずかに増えているという速報値が公表されておりまして、16,101体、前年度比 0.4% わずかに増えているということのようなんですね。ただ近年の全体的、長期的な傾向としては減少傾向ではあるそうなんですけれども、まあ、そういった数値があることも私実は知らなかったのでお恥ずかしいんですけども、
2: まあ、本当に親御さんたちは辛い思いを ねされてるんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね。で、まあ、今日の話のメインはそうした背景を受けまして、実は岡山の中高生が取り組んでいる活動を取り上げたいと思っておりまして、
2: はい。
1: で、この活動を立ち上げた高校2年生の女子生徒は中学生の時にですね、
2: はい、
1: その女子生徒のお母さんが助産師をやってらっしゃるそうで、そのお母さんから死産について教わったそうなんですね、
2: は
1: い。で、それをきっかけに友人との死産というものについての学びが進んで、そこで辛い気持ちの家族がいるということを知り、その心の支えになりたいと考えて、なんとですね、死産の赤ちゃんにドレスを作って贈ろうと思いついて、その活動を行っているそうなんですね。
2: 素晴らしい。いや、死産とか流産をね経験された女性が、そのグリーフケアって、まあ、はい、いわゆるその大切な人との、まあ、死別とか、大きなこう喪失失ったという経験をした人に、まあ、寄り添って支援をすることを、まあ、グリーフケアというんですけども、
1: はい。
2: まあ、こういう女性の、まあ、グリーフケアとしてドレスを作るということはちょっと聞いたことはあるんですね、
1: はい。
2: それを中高生の皆さんがやってらっしゃる活動があるということは、
1: はい、
2: 初めて私も知りました、今回
1: ね。え、
2: うん、
1: なんかもうその話聞いただけで涙が出そうになるんですけども、で、実際に作っているものが非常になんていうか、まあ、素晴らしいアイデアというかですね、
2: はい。
1: まず簡単に申し上げると、その4点セットになっているものだそうで、
2: はい、
1: 亡くなった赤ちゃんをまず包み込む最初のドレスがありますね、
2: はい、
1: 着させるドレスですね、あとは帽子をかぶせるそうなんですね。
2: なるほど、
1: はい。で、そのドレスと同じ柄の、ボタンも、一番外側におくるみといった形でまた布で、はい。

0: をくるんであげるので、それをおそらく止めるためのものだと思いますけども、くるみボタンというのも作って、でこれを4点セットにしてまあお送りするということらしいんですよね。
1: いやー、でもなんかね、本当に悲しい気持ちの中で、その赤ちゃんとそのひとときね過ごす時間、はい、その赤ちゃんをこう包む心のこもったドレスが届くっていうのは、こう大きな癒しの一つになるでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: でもその4点セット作るのって大変じゃないですかね。
0: 最初は特にね大変だったそうなんですよ。1着作るのに、かなりの時間がかかっていたそうなんですね。7時間ぐらいかかってたそうなんですけど、
1: そりゃそうだと思う。
0: まあ、もともとねそういうものを作った経験もない中作り始めたでしょうから、うん、時間かかったんでしょうけど、まあ、徐々にもう器用になってきて、うん、で今ミシンも使ったりするそうなので、15分ぐらいで完成させることができるようになったそうです。
1: すごい。
0: これまでに作ったものとしては300着作ってお送りしたということらしいんですよね。
1: でもこう赤ちゃんもね、赤ちゃんって一言で言ってもいろいろこう大きさがそれぞれ、
0: はいはい、
1: 大きい赤ちゃんもいらっしゃれば小さめの赤ちゃんもいらっしゃると思うんですけど、やっぱそういうサイズ展開も結構考えてらっしゃるんですよね、
0: はい、市販のベビー服やっぱり大きいんですよね。
1: そうですよね、は
0: い、ですのでまずその肌に優しい2枚重ねのガーゼの生地を使って、でさらに亡くなった赤ちゃんの大きさに合わせたサイズを4種類対応して作っているということらしいんですね。
1: じゃあちゃんとその大きさにも心配り、
0: はいはい、
1: おくるみとか帽子とかボタンとかそういうものも作り、
0: はい、
1: それをちゃんとお届けしてると。でもこれってどういうふうに、はい、お願いするような形でやってらっしゃるんですかね。
0: 現在ではですね、依頼というのはインスタグラムで受けて、それを取りまとめて翌日にはレターパックで発送できているんだそうです。
1: なるほど。
0: 作ってあるものがね多少数が揃えてあってということでしょうね、うん、
1: 翌日にはレターパックで、
0: すごいですよ、
1: してくださるって、すごいスムーズな対応してくださってるんですよね。
0: ね、普段からまあ作ってるっていうことですもんね、集まってみんなで、
1: う
0: ん、
1: こうね、こういう素晴らしい活動で資金のことを聞くとちょっと若干あれなんですけど、
0: あ、はい、
1: でも高校生たちがねこういう取り組みをするっていう意味では材料を買ったりとかいうのも大変だったと思いますよね。
0: そうですね、一番はやはり材料費ですよね、でこれに関してはクラウドファンディングで募ったところ予想を超える資金が集まったそうで、目標の倍以上の大体ですけども60万円弱集まったということだそうですね。
1: すごいね、そういうクラファンをちゃんと見つけてくださる人が世の中にいっぱいいるっていうことも嬉しいし、
0: はい、
1: それを見て応援しようっていう人がいっぱいいるっていうのもなんか嬉しいですね。
0: そうですね、
1: いやでも本当素晴らしい取り組みだと思います。なんか、ね、伺うと心が痛くなって、私なんかもうちょっとボンとしちゃうだけだけど、悲しみに寄り添って少しでも癒しになればって言って行動されるっていうのが、
0: はい、
1: 本当にすごいなって尊敬します、
0: ね、これ大人がやってるんじゃなくてね、中高生がやってるっていうところがまたさらにすごいですよね。
1: 本当に素晴らしい若者がねたくさんいらっしゃって、はい、
0: なんか大人である自分もしっかりしなきゃって思っちゃいますよね。
1: 本当なんかちょっと恥ずかしくなっ
0: ちゃった。本当にね、うん、頭が下がる思いです、
1: はい、
0: 今日は死産の赤ちゃんに手作りのエンジェルドレスを作って送っている中高生の話題をお送りしました。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。祈りぬい星へ帰りしこの眠り。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて今野久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Lounge Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。6月3日水曜日朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。

宅は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。そろそろ新生姜の出回る時期、旬なネタをありがとうございます。生姜オイル新生姜で作ってみようと思います。いいですね、新生姜も美味しいですよね。でこの生姜オイルですけれどもね、女性の雑誌から紹介しましたが、いろんな料理に使えるというふうにも紹介されてまして、炒め物、スープ、ドレッシング、幅広く使える万能調味料なんだそうです。で炒め物に少し加えると香りが立つそうなんですね。あとスープやパスタに少しかけてもいいと。で意外と相性がいいのが和食だそうでして、納豆や冷ややっこ、湯豆腐にかけても美味しいそうです。あとは肉や魚などの焼き物の油として使うと、生姜の香りと辛みで塩分を減らしても満足感を得やすいそうです。ちょっと塩気、塩分控えめにしたいなという方はこの生姜オイルを使うといいかもしれませんね。特に血圧気にしている方なんか、あ、私だそういう方はいいかもしれません。さてそれ以外にメールで、 FM 一輝はマロさんから、昨日の恵みの雨は強すぎたのか、家に帰ると花壇のアジサイが一輪折れて落ちてしまっていました。ありゃりゃりゃりゃりゃ、幸い傷んでいなかったのでお家に入ろうねと声をかけながら連れて入ってリビングに飾りました。家の中のアジサイもいいものだなと思いながら眺めております。はい、まあ最後までねきっちりと近くに置いてめでてあげたいですよね。やっぱりね、生き物ですからね、お花はね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日頭と体がしんどくってなんだろうと思ったら事務所の湿度計が 90% でした。そんなことってありますか？すごいですね。エアコンの除湿を入れているにもかかわらず全く仕事がはかどらない一日でした。気づいてよかったですね。でもね、そのせいだということをね、お大事になさってください。さて6月3日、今日生まれた人の AI 占い、性格と特徴から、明るく社交的、人を楽しませる才能を持っている人、ユーモアのセンスがあり自然と周囲の人気者になるタイプです。ただし気分屋な一面があり、勢いで行動して後悔することがあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな文房具、帽子、炭酸飲料。アンラッキーアイテム、止まった時計、古いメモ帳。過去への執着が運気を下げてしまいます。なるほどね。有名人誰がいるのか、今日誕生日ミュージシャン、スージークワトロ76歳、そして同じくミュージシャン、デニス・ウィリアムス75歳、そして俳優、唐沢俊明さん63歳、そして柔道家、鈴木啓司さん46歳、アテネオリンピックの金メダリストですね。それから長澤まさみさん、女優の長澤まさみさん39歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、上白石萌音、水色の雨、カバーですね。はい、カバーアルバムを聴いていて情緒があっていいなと思ったということだそうです。ではその白石萌音、水色の雨にもう一曲プラスをしまして、ここでは上白石萌音のプチ特集。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは上白石萌音、水色の雨。同じ収録カバーアルバム、あの歌1からもう一曲お送りしました、ガンダーラ。二つともカバーということでしたね。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は一度できると何度でもできるのはなぜというお話です。例えば自転車乗りや泳ぎ、できるまでは失敗の繰り返しで苦労するかもしれませんが、一度できてしまうとその後は何度でもできますね。これはなぜなのか。経験したことがない動きというのは、どの筋肉をどのくらいの力で動かしたらいいのかがわからないのでうまくできないんですね。ただ何度も同じ動きを繰り返していると、その動きに合った力の量、動かす筋肉、動かすタイミングなどが分かってきます。脳の中で新しい神経回路が作られていって、その回路が完全に出来上がった時が、自転車乗りや泳ぎができるようになった瞬間なんですね。動きに成功した回路は一度作られるとなくならないそうです。そのためその後は何度でもできて、時間が経っても忘れない。筋肉を動かす指令というのは大脳から出ますが、どこの筋肉をどのくらいの力加減で動かすかという調節は小脳という場所が行います。初めての動きはこの調節がうまくできていませんけども、修正を繰り返しているうちに調節されていって、筋肉が適正に動けるようになります。何回目でその調節が完了するかは人によって違いますが、練習が大事だというのはそういう理由なんですね。一度できると何度でもできるのはなぜ？そろそろお別れですが、最後に雨に関してここでお伝えしておきます。気象庁によりますと、静岡県の伊豆で線状降水帯が発生しました。非常に激しい雨が同じ場所で降り続き、災害発生の危険性が急激に高まっているとして、気象庁が警戒を呼びかけております。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど

置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: リフレからのお知らせ。

日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレオノバ店。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りいたします。今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のようにレベルと災害の種類を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、

0: 雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。
2: 創意工夫と実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
3: もんちゃんもんちゃん、そこのつづさ、水まいてくれ。
4: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
3: んだんだ、これでつづ固まって草っこも生えにくなるんだ。
4: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
5: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
6: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。